0: Verdaai met Afring, goeiemôre van my Johan Lerambaai, welkom by SFM. Gaan het dalk op die oomblik moeilik met jou? Daar is altyd 'n doel, wat ek en jy dalk nie op daardie oomblik verstaan of raak sien nie. Die Here gebruik negatiewe omstandighede om ons te help om te verander, om te groei en meer soos Jesus te wees. Hy is besig om rigting te gee, ten einde sy doel met ons lewens te bereik. Mag Psalm 23 vers 4 ook waar wees van my en jou lewe. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Mag dit ook jou belydenis en belewenis wees vanoggend. Vader, baie dankie dat U ons herder is, en dat ons in U hande veilig is, deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM weer. Ons in Wildernis 12, die minimum 22, die maximum uitsporing en de rest 11, 23. Dan kijk ons in Riversdal en Stilbaai, 11, 22, je temperatuur vir vandag. In die Ladysmith omgeving 10, 19 en dan Mosselbaai, 13 die minimum, 23 die maximum. Wittenbergbaai en Nysna, 13 die minimum, 22 die maximum. Nou die windspoed met die kus af tot met so 10 km per uur kan nog een paar druppels val aan die binnenlandse kant of Klein Karoo kant, gedeeltelik bewolk vandag en die wind wat 'n bietjie meer gaan optel. Dit bly maar deur die week koud as ek so vorentoe kyk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
0: Hartenbos 90.1.

Ons kyk na landbou sake, wat maak vanoggend hoofopskrifte: 2 afsny laan, 'n koue front bring nat bibber weer. Die weerstoestande vir jaar word dusver gekenmerk deur gereelde voorkoms van afsny druklaagstelsels. En 2 van hierdie stelsels sal Suid-Afrika se weer die week nog beïnvloed. Daar is sneeuval wat moontlik is en dit sal na die binneland toe beweeg. Dan 'n spesialist skoon bewoe oor boervrou Smithy se wonderwerk. Dis nou daarna dat die bul al bestorm het en sy daar uitgekom het. Dan Woolsley aanvalle, plaaswag hommeltuie help vermeende bendelid aankeer. En dan 'n voorstel om Omnia vir 21 miljard uit te koop tot voordeel van SA Landbou, sê hulle. Ek kan verder die stories daar gaan lees, alles by landbou.com. Ons kyk vinnig by Marula Media, wat maak landbou hoofopskrifte. Die El Nino wat terugkeer en hulle sê boere is beter voorbereid op hierdie jaar se ene wat gaan tref. En dan is daar die hond blaf nie, maar het beslis byt. Dit is robothonde wat dan was by die wat die grensdrade patrolleer en wat natuurlik s'nags dan kan werk, nie regtig slaap nie. Jy kan bietjie gaan lees oor daai robothonde. Ai tog, honde ook nog moet vervang met robotte. En die volgende is dit dan Elan met elektris.

0: Sean Jacobs, End of the Road. Ons kyk nou hoeveel skrifte in die koerante begin by die Burger en 1 uur later eers oop na botsing waar 21 dood is naby Lugamka. Dan Elite Skenkers gee 231 miljoen aan partye. ANC kry 219 miljoen uit die staatskas. So die staat wat ook aan partye geld skenk voor 'n verkiesing, dit word gedoen natuurlik aan die grootte van die partye. En na die vorige verkiesing was die ANC nog redelik groot, maar as daai geldjies van wat hulle kry uit die staatskas word ook elke keer al hoe minder. Dan aanvalle op Weskaapse kleinhoewe plase neem skerp toe. Dis van die hoofopskrifte wat daar aan die Burger is vanoggend. Dan in die Beeld. 'n Reeksmoordenaar aan die Oosrand. Dis die vraag nadat 'n vierde vroue lijk geïdentifiseer is terwyl 'n vyfde ook ontdek is. En dis van die Olifantsfontein gebied aan die Gautengse Oosrand. Dan is daar nog twee aanvalle op hoewes daar na vrou 60 in Pretoria met 'n graaf geslaan is en Springbok Gees wen Amerikaanse harte in Baltimore. Dan kyk ons in die Volksblad vanoggend. Die advertensie is herroep, maar soeke na tweede bruid is nie van die baan nie, dis advokaat Gerrie Kutsie vir 58. Wat sy oorspronklike bruidsoek advertensie in geheel teruggetrek het. Maar hy sê hy soek nog na die tweede vrou. Dan draadkarre laat stof spat in Middelpos se groot reisies. En die Koeremans rivier bereik van Seilsrus verbasend genoeg tweede keer vir jaar. Dit is die hoofopskrifte in die koerante.
1: 90.1 SFM. You got it!

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goeie Mosselbaai, lyk nog vry vloeiend vanaf Dannebaai inkomend. Wel besig daardeur voorbaai en waar jy afdraai van die N2 by Garden Walk Mall. Kleinbrak vry vloeiend, Grootbrak wel besig voor die dekke verby. Dis mistige weer en nat. Wees versigtig. As jy inkom van die Wildernisse kant af, is dit daar met die padwerke verby, ook daar by Victoria Bay verby op die N2 en dan is die Nysna weg wat al besig is na die treinbrug. Die N12 en kom het verby die golfbaan is dan op die oomblik nog vry vloeiende verkeer begin besig raak daar by die George Hospitaal verby oor die Oteniqua pas. Ja, wees maar net versigtig volgend oor die pas, lyk op die oomblik nog vry vloeiend.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Alcoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
5: Ons ken mekaar

0: Sy was bloed as lekker sing, vandag die verjaarsdag van Prins Harry. Hy word wat, 42 jaar oud? Ja, en hy is vooral betrokken by die Invictus Games, wat hy dan organiseer. Hy het in 2003 klaar gemaakt by Eton. Daarna het hy gapjaar gevat, waar in Australië gewerk het op 'n cattle station, en tussen natuurlijk met die Weermacht. Dit is dan Prins Harry, wat vir jaar. Prins Tom Hardy, hy word 49 jaar oud, gebore in 1977. The Dark Knight Rises, waar hy Bane gespeel het. Hy is ook Marvel's Venom. En hy het ook gespeel in Mad Max Fury Road. En hy was ook in The Revenant. Dit is Tom Hardy, wat 49 jaar oud word. Kyk vinnig verder deur die lys, as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Ek sien ook Jimmy Carr, hy is komediant, hy verjaar vandag. En ons herdenk ook die verjaarsdag van Marco Polo, die, ja, wat nogal al sy reise opgeteken het, daar uit, wat was het, Venetië se kant af, regdeur tot in die verre ooste. En dit is dan Tommy Lee Jones, wat ook verjaar, een van my gunsteling akteurs, hy word 80 jaar oud, en hy het onder andere het hy gespeel in The Fugitive, Men in Black, waar hy Agent K was, en dit is dan die verjaarsdag.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Madlanga kommissie verskuif hulle fokus. Parlemente aangemoedig om op te tree oor gesondheidsverbintenisse. En die MISA sê genoeg is genoeg na Mosela Khomo moord.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek hervat vandag sy openbare verhore na 'n kort pause. Die kommissie sal na verwagting sy fokus verskuif na Johannesburgse metropolisie. Is een van die wetstoepassingsagentskappe wat in die kommissie se opdrag vermeld word. Die kommissie sal getuienis aanhoor oor kriminele netwerke wat na bewering die JMPD binnengedring het. Dit sal ook getuienis aanhoor oor beweerde samespanning tussen JMPD amptes en kriminele syndikate. Die spreker van die nasionale vergadering, Tokko Tadisa, het 'n beroep op die parlemente van die Statebond gedoen om gesondheidsverbintenisse in konkrete en meetbare optrede te omskep. Sy het die parlementêre netwerk vir die gesondheid van vroue, kinders en adolessente toegespreek tydens die 69ste Statebond parlementskonferensie. Tadisa het deelnemende parlementslede aangemoedig om ten minste een aksie te identifiseer wat hulle in ondersoek skeie wetgewende liggame aan die volgende 12 maande kan implementeer. Die personeelvereniging van die motorbedryf MISA doen 'n beroep op dringende optrede na die liggaam van die vermiste ma Elizabeth Tsotsono Maselekhomo uitgekeer is onder 5 vroue wat vermoor is in die Kempton Park gebied in die Oosrand. Die 38-jarige het verdwyn nadat sy verlede week gaan draf het. Haar 8-jarige dogter het die familie verwittig nadat Maselekhomo nie huis toe is na haar drawery nie. MISA se woordvoerder Pakamile Globe Majoba sê vroue behoort nie hulle vryheid prys te gee weens misdaad nie. Sy sê genoeg is genoeg.
2: Women should not have to surrender their freedom because criminals have taken control of our speech, of our streets. MISA warned during Women's Month that Women's Month could not be reduced to speeches, events and promises while thousands of women lived in fear of becoming the next victim. Today, those words haunt us. Elizabeth has become another name, another statistic, and another family destroyed. An 8-year-old child will grow up without her mother. This cannot be normal in South Africa.
1: Normale skoolonderrig sal vandag in dele van die Noord-Kaap hervat word nadat swaar reënval klasse ontwrig het. Die provinsiale departement van onderwys sê evaluering het bevind dat skole reg oor die provinsie veilig met onderrig en leer kan voortgaan. Die departement het erken dat daar leertyd verlore gegaan het weens skoolsluitings en hoe afwesigheid te plan vir die inhaal van die kurrikulum sal ontwikkel word. Die burgerregteorganisasie AfriForum betwis 'n vereiste op die departement van water en sanitasie se aanlyn stelsel dat aansoekers wat watergebruik lisensies bewys moet lewer dat hulle voorgestelde gebruik vorige rasse en geslagsdiskriminasie sal aanspreek. Die organisasie sê die nasionale waterwet vereis dat verskeie faktore in ag geneem word wanneer aansoeke beoordeel word eerder as om regstelling 'n verpligte eerste hindernis te maak. AfriForum en die minister van water en sanitasie Pemi Majodina gevra om die regsgrondslag vir die vereiste te verduidelik. Insluitende die insluiting van breë basis swart ekonomiese bemagtigingsstatus. AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, Marede Waal, waarsku dat die proses belegging kan ontmoedig en besighede, werksgeleenthede en produktiewe watergebruik kan beïnvloed.
3: As die uitvoerende gesag egter strydig met die wetlike vereistes en in navolging van die regering se transformasie-ideologie die regstelling van historiese rasse-diskriminasie tot die drempel verhef wat bereik moet word voordat aansoekers met die res van hul watergebruikslisensie aansoek kan voortgaan of selfs op meriete oorweeg sal word, is dit uiteindelik die produktiewe gebruik van water, werksgeleenthede, belegging en ekonomiese groei wat daaronder sal lei.
1: Ons kyk na rugby. Die Springbok vroue het hulle voorbereiding vir Vrydag so openingswedstryd in die wêreld 15-tal wêreldreeks teen Wallis by Cardiff Arms Park verskerp. Na 'n produktiewe oefensessie gister in Cardiff, die mede-afrigter Lorraine Jones-Hout sê die fokus was op die duidelikheid en wedstrydsimulasie. Al het sommige spelers nog die uitwerking van hulle rangreis vanaf Kaapstad via Dubai gevoel, terwyl die groep ook by nat en winderige toestande moes aanpas. Suid-Afrika het slegs 2 van hulle 6 ontmoetings met Wallis gewen en hulle sedert 2010 nie weer geklop nie. Maar Johannes Haupt sê die geleentheid om teen een van die wêreldse topspanne te speel is presies waarom hulle deel van die wêreldreeks wou wees. In geldsaak, goud verhandel teen $4,312, 76 cent per fyn ons. Brent olie kos $106.95 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 teen Amerikaanse dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: Nuus na 90.1.

0: Wees na, draai ek af, nou kan nie kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.
2: SFM weer.
3: Ons in wildernis, 12 die minimum, 22 die maximum, Oudtshoorn en die rust, 11, 23. Kyk ons in Riversdal en Stilbaai, 11, 22, jou temperature vir vandag. In die Ladysmith omgeving 10, 19 en dan Mosselbaai 13 die minimum, 23 die maximum. Wittenbergbaai en Nysna 13 die minimum, 22 die maximum. Nou die windspoed met die kus af tot met so 10 km per uur kan nog 'n paar druppels val aan die binnelandse kant of Klein Karoo kant, gedeeltelik bewolk vandag en hier wind wat 'n bietjie meer gaan optel. Dit bly maar deur die week koud as ek so vorentoe kyk.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating costs and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jou streekstasie is FM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Vrye verkeer oor uit die Kwapas besig by die golfbaan verby is op die N12 en kom dan George se kant as jy inkom met Meisna weg is dit besig daarvan Madiba Drive waar jy sal afdraai daar by Lavalia Lorry Park reg deur tot in die middedorp besig ook by Hope York in die R102 vir al die R102 wat jy bietjie gaan staan in dorp toe by die lughawe is dit besig voor die lughawe self groot brak voor die dekke verby op die R102 en dan in Mosselbaai as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af dan 'n baie teansluiting wat besig is daar deur Hyderand die eerste groot teansluiting wat ook swaar verkeer dra as jy inkom vanaf Hartenbos is dit net uit Hartenbos uit besig deur Bywio besig en daardeur voorbaai wat jy ook gaan verkeer optel dit is dan die paaie enigiets anders wat jy oplet laat my weet jy doen dit op ons WhatsApp lyn
0: SFM die kortste roete na jou hart
2: hey confrontation

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die sikkelende Maroon Magellans het die voormalige Mamelodi Sundowns doelwagter Ronnie Canalelo as al nuwe hoofafrigter aangestel. Die 55-jarige staan nou voor 'n onmiddellike uitdaging teen Orlando Pirates op Sondag. Hy vervang Puti Mohave wat afgedank is na 5 wedstrijde sonder oorwinning, terwyl Gallants tans onderaan die Betway Premier Liga tabel is met 2 punte uit 6 wedstrijde na hul jongste nederlaag teen AmaZulu. Die Cricket Suid-Afrika plaaslike rooibal cricket seisoen is aan die gang met die Titans en North West Dragons wat onderskeidelik groep B en groep A lei. Die Titans het die Dolphins met 'n beurt teen 60 lopies geklop, terwyl die Dragons die Knights met 135 lopies verslaan het met Donovan Ferreira se 163 en Leon Botha se 170 wat van die uitstaande vertonings was. Die Lions in Boland het gelyk op gespeel nadat Ryan Rickleton 'n 100-tal aangeteken het en JJ Basson 7 paaltjies in sy eerste klas debuut geneem het, terwyl die Warriors en Cobras ook die punte gedeel het nadat reën en 'n tekort aan tyd 'n uitslag veroet het. Die tweede ronde begin donderdag met die Knights wat die Lions ontvang. Boland kom teen die Dragons te staan, die Titans reis na die Warriors en die Cobras pak die Dolphins. En die Springbok vrouwe het al voorbereiding vir Vrydag se openingswedstryd in die WXV wêreldreeks teen Wallis by Cardiff Arms Park vir 'n skerp na 'n produktiewe oefensessie. Die mede-afrigter Narien Johannes Haap sê die fokus was op duidelikheid en wedstrydsimulasie. Felicia Jacobs, wat reeds in 2019 haar toetsdebuut teen Wallis in Cardiff gemaak het, het by die groep aangesluit nadat aan Acadia minnaar nie kon reis nie, terwyl die Springbok vrouwe span vir Vrydag môre aangekondig word. Johannes Haap sê die geleentheid om teen een van die wêreldse topspanne te speel is presies waarom hulle deel van die wêreldreeks wou wees. En daarmee die einde van die oggend sport.
0: 90.1 104.1 SFM.

Ons moet ons kyk op na die son, ek sien die kostes daar om die parlement te herbou, op te bou, aan te bou, wat hulle ook al bezig is om daar te doen, uitbreidings. Extra, tender uitbreidings van 78 miljoen, wat nou net in hierdie jaar nadat daar vroeger gevra is, luister, wanneer gaan die kostes ophou stuig, en die parlement toe gesê, nee, die narratief van stuigende kostes is vals, Dit is nie vals nie, daar is nou nog 78 miljoen by. Hy sêk nou maar vir toe broekies 10 uur se kant en 4 uur se kant een bykie tee, haai 78 miljoen, want die ding kost nou al baie geld. Ek dink hulle kon nou al een ander gebouw, iwers te anders te gaan bouw het om in te sit en hulle praatjies te heen. Maar ja, dit is nou maar wat hier in Suid-Afrika gebeur, dit is wat ons parlement doen, dit is wat ons verkose leiers mee besig is, is om geld te mors. 90.1

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
3: 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Vir die aankom van af Dannebaai se kant af, Dannebaai te aansluiting besig, Hydrant Extensions het die aansluiting besig, daarna lyk het redelik vry vloeiend as jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos uit wat het besig is, en dan daardoor Voorbaai en Dias besig, daarna begin het opklaar na Santos se kant toe. Klein brak vry vloeiende verkeer, groot brak voor die dekke verby wat het besig is op die R102, by die lughawe lyk het vry vloeiend, is wel besig by York Hope in die R102, vooral vanaf die R102 se kant, dan is die inkom van een wildernis besig daar, net na die esse verby Map of Africa voor die by Big Bay uitkom, en dan is dit ook dan Nyslandweg wat besig is van met die baaf reg deur. As die inkom verby Helens by die golfbaan sit so en oor die auto in die Kooppas, lyk het vry vloeiend, wel die weer wat 'n invloed het vandag op hoe die mense bestuur, wees versigtig op die paaie.
0: 90.1 104.1 SFM

0: Verslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Ons was aandelebeurs gister 1.31% verloor in waarde, dis 1500 punte, staan op 113.659. Deurkyk was veral die mynbou aandele wat swaar gekry het, 3.5% laer gesluit, 4000 punte verloor daai deel van die mark alleen. Wêreldmarkte, as ons gaan kyk, is dit maar reg deur rooi. Almal so tussen 0.5% laer gesluit gister. Afrikaanse rand teenoor die geld eenhede. Die Australiese dollar staan baie standvastig, R11.60 wat jy betaal vir 1 Australiese dollar. Ons kyk dan na watter aandele het goed gedoen gister. Omnia, Karoo, Bats, Greenrod, Sasol natuurlik op daai lys. En dan die top verloorders was mynmaatskappye, Sibanye, Northern Harmony, DRD Gold, Woolies wat ook op daai lys dan verskyn saam met Gold Fields en Implats. Nou die groot verhandelaars gister was en dan Anglo Gold, Gold Fields en First Rand. En dan as ek kyk watter sektor is dit op die oomblik goed om in te belê, wel sigarette en dan ook drank, is omtrent waar jy gaan geld maak.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, jou weg, jou

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Madlanga kommissie verskuif hulle fokus. Parlemente aangemoedig om op te tree oor gesondheidsverbintenisse. En die MISA sê genoeg is genoeg na Mosela Khomo moord.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek hervat vandag sy openbare verhore na 'n kort pause. Die kommissie sal na verwagting sy fokus verskuif na Johannesburgse metropolisie. Is een van die wetstoepassingsagentskappe wat in die kommissie se opdrag vermeld word. Die kommissie sal getuienis aanhoor oor kriminele netwerke wat na bewering die JMPD binnengedring het. Dit sal ook getuienis aanhoor oor beweerde samespanning tussen JMPD amptes en kriminele syndikate. Die spreker van die nasionale vergadering, Tolko Dudisa, het 'n beroep op die parlemente van die Statebond gedoen om gesondheidsverbintenisse in konkrete en meetbare optrede te omskep. Sy het die parlementêre netwerk vir die gesondheid van vroue, kinders en adolessente toegespreek tydens die 69ste Statebond parlementskonferensie. Dudisa het deelnemende parlementslede aangemoedig om ten minste een aksie te identifiseer wat hulle in ondersoek skeie wetgewende liggame in die volgende 12 maande kan implementeer. Die personeelvereniging van die motorbedryf MISA doen 'n beroep op dringende optrede nadat die liggaam van die vermiste ma Elizabeth Tsotsono Maselekhomo uitgekeer is onder 5 vroue wat vermoor is in die Kempton Park gebied in die Oosrand. Die 38-jarige het verdwyn nadat sy verlede week gaan draf het. Haar 8-jarige dogter het die familie verwittig nadat Maselekhomo nie huis toe is na haar drawery nie. MISA se woordvoerder Pakamile Globe Majoba sê vroue behoort nie hulle vryheid prys te gee weens misdaad nie. Sy sê genoeg is genoeg.
2: Women should not have to surrender their freedom because criminals have taken control of our speech, of our streets. MISA warned during Women's Month that Women's Month could not be reduced to speeches, events and promises while thousands of women lived in fear of becoming the next victim. Today, those words haunt us. Elizabeth has become another name, another statistic, and another family destroyed. An 8-year-old child will grow up without her mother. This cannot be normal in South Africa.
1: Normale skoolonderrig sal vandag in dele van die Noord-Kaap hervat word nadat swaar reënval klasse ontwrig het. Die provinsiale departement van onderwys sê evaluering het bevind dat skole reg oor die provinsie veilig met onderrig en leer kan voortgaan. Die departement het erken dat daar leertyd verlore gegaan het weens skoolsluitings en hoe afwesigheid te plan vir die inhaal van die kurrikulum sal ontwikkel word. Die burgerregteorganisasie AfriForum betwis 'n vereiste op die departement van water en sanitasie se aanlynstelsel dat aansoekers wat watergebruik lisensies bewys moet lewer dat hulle voorgestelde gebruik vorige rasse en geslagsdiskriminasie sal aanspreek. Die organisasie sê die nasionale waterwet vereis dat verskeie faktore in ag geneem word wanneer aansoeke beoordeel word eerder as om regstelling 'n verpligte eerste hindernis te maak. AfriForum en die minister van water en sanitasie Pemi Majodina gevra om die regsgrondslag vir die vereiste te verduidelik. Insluitende die insluiting van breë basis swart ekonomiese bemagtigingsstatus. AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Waal, waarsku dat die proses belegging kan ontmoedig en besighede, werksgeleenthede en produktiewe watergebruik kan beïnvloed.
3: As die uitvoerende gesag egter strydig met die wetlike vereistes en in navolging van die regering se transformasie-ideologie die regstelling van historiese rasse-diskriminasie tot die drempel verhef wat bereik moet word voordat aansoekers met die res van hul watergebruikslisensie aansoek kan voortgaan of selfs op meriete oorweeg sal word, is dit uiteindelik die produktiewe gebruik van water, werksgeleenthede, belegging en ekonomiese groei wat daaronder sal lei.
1: Ons kyk na rugby. Die Springbok vroue het hulle voorbereiding vir Vrydag so openingswedstryd in die wêreld 15-tal wêreldreeks teen Wallis by Cardiff Arms Park verskerp. Na 'n produktiewe oefensessie gister in Cardiff, die mede-afrigter Lorraine Jones-Hout sê die fokus was op duidelikheid en wedstrydsimulasie. Al het sommige spelers nog die uitwerking van hulle rangreis vanaf Kaapstad via Dubai gevoel, terwyl die groep ook by nat en winderige toestande moes aanpas. Suid-Afrika het slegs 2 van hulle 6 ontmoetings met Wallis gewen en hulle sedert 2010 nie weer geklop nie. Maar Johannes Haupt sê die geleentheid om teen een van die wêreldse topspanne te speel is presies waarom hulle deel van die wêreldreeks wou wees. In geldsaak, goud verhandel teen $4,312, 76 cent per fyn ons. Brent olie kos $106, 95 cent per vat. Die rand verhandel teen R16,27, teen Amerikaanse dollar R18,77, teen die euro en R21,94 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: Ons in wildernis 12, die minimum 22, die maximum uitsporing en de rust 11, 23. Maar kijk ons in Riversdal en Stilbaai, 11, 22, je temperature vir vandag. In die Ladysmith omgeving 10, 19 en dan Mosselbaai, 13 die minimum, 23 die maximum. Wittenbergbaai en Nysna, 13 die minimum. 22 die maximum. Nou die windspoed met die kus af tot met so 10 km per uur kan nog 'n paar druppels val aan die binnelandse kant of Klein Karoo kant, gedeeltelik bewolk vandag en hier wind wat 'n bietjie meer gaan optel. Dit bly maar deur die week koud as ek so vorentoe kyk.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin die verkeersverslag in die George area, inkomend van die wildernis, lyk al beter daarvoor by Map of Africa, maar nog steeds besig rondom Wiekbaai se sirkels. Dan as jy op Nysna weg is, is maar nog steeds besig van Madiba af reg. Deur as jy inkom die Redelands by die golfbaan, lyk al beter daar, maar is besig bo by Yorkstraat se groot sirkel. By die Antonico pas, vryvloeiende verkeer, nog steeds besig onder by York Hope in die R102. Groot brak, lyk meer vryvloeiend as vroeër vanoggend, so klein brak. En dan in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting is besig deur Heiderand by die groot 2 T-aansluitings. En dan as jy inkom van af Hartenbos se kant af besig as jy uitdraai uit Hartenbos uit en ook daardeur voorbaai en deur.
2: Jou streekstasie is FM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: is alweer Dian met klim op my voete. Deesdae, jy weet, ons hou maar oral se pryse dop. Dit gaan moeilik. Veral as ou dit deesdae begin kyk, wat gaan die volgende petrolprys dalk wees? En wat gaan die invloed daarvan wees op jou sak? En ek wil nie eens daaroor praat om te kyk na volgende maand nie, want dit lyk asof petrolpryse weer gaan opgaan. Maar hier voor my sit ek met die koerant voorblad van die Burger van 1976, die 15de September. En ek gaan toe sommer dadelik na die advertensies toe. Dis interessante advertensies. Daar was 'n advertensie van 'n maatskappy wat ons almal ken hier, soos van Kliks. Ja, nou ons so lekker oud is, né? En daar verkoop hulle toe 'n sigaret aansteker. So dit is vir my net die eerste ding in die Kliks waar jy 'n sigaret aansteker koop, maar dis 'n duur ene, R7.99 vir 'n Ransom Comet sigaret aansteker. En dan kombuismesse van vlekvrye staal met rooshout handvatsels, 39 sent elk. Kan jy dit glo? Ja. So ek kan nogal praat oor. Nou, in my dae kon ek 3 chappies vir 'n half 'n sent koop, iets in daai lyn, jy weet. So ja, pryse hou aanstyg. Dit laat ou ook nogal dink nou oor aftrede. Jy dink jy tree nou af met genoeg geld, maar oor 10, 20 jaar, wat gaan daai geldjies van jou werd wees? Moet ek oor sulke goed praat so vroeg in die oggend nie? Nee, seker nie. Kom ons gaan aan. Volgende te lekker musiek vir jou. Dit is Keuses.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die sikkelende Maroon Magellans het die voormalige Mamelodi Sundowns doelwagter Ronnie Canalelo as al nuwe hoofafrigter aangestel. Die 55-jarige staan nou voor 'n onmiddellike uitdaging teen Orlando Pirates op Sondag. Hy vervang Puti Mohave wat afgedank is na 5 wedstrijde sonder oorwinning, terwyl Gallants tans onderaan die Betway Premier Liga tabel is met 2 punte uit 6 wedstrijde na hul jongste nederlaag teen AmaZulu. Die Cricket Suid-Afrika plaaslike rooibal cricket seisoen is aan die gang met die Titans en North West Dragons wat onderskeidelik groep B en groep A lei. Die Titans het die Dolphins met 'n beurt en 60 lopies geklop, terwyl die Dragons die Knights met 135 lopies verslaan het met Donovan Ferreira se 163 en Leon Botha se 170 wat van die uitstaande vertonings was. Die Lions in Boland het gelyk op gespeel nadat Ryan Rickleton 'n 100-tal aangeteken het en JJ Basson 7 paaltjies in sy eerste klas debuut geneem het, terwyl die Warriors en Cobras ook die punte gedeel het nadat reën en 'n tekort aan tyd 'n uitslag veroet het. Die tweede ronde begin donderdag met die Knights wat die Lions ontvang. Boland kom teen die Dragons te staan, die Titans reis na die Warriors en die Cobras pak die Dolphins. En die Springbok vroue het al voorbereiding vir Vrydag se openingswedstryd in die WXV wêreldreeks teen Wallis by Cardiff Arms Park vir 'n skerp na 'n produktiewe oefensessie. Die mede-afrigter Narien Johannes Haap sê die fokus was op duidelikheid en wedstryd simulasie. Felicia Jacobs, wat reeds in 2019 haar toetsdebuut teen Wallis in Cardiff gemaak het, het by die groep aangesluit nadat aan Acadia minnaar nie kon reis nie, terwyl die Springbok vroue span vir Vrydag môre aangekondig word. Johannes Haap sê die geleentheid om teen een van die wêreldse topspanne te speel is presies waarom hulle deel van die wêreldreeks wou wees. En daarmee die einde van die oggend sport.
0: Hierdie 4.1 SFM

0: Ons interessante storie by Netwerk 24 oor oudsoring. Dit gaan oor departement van gesondheid. Ondersoek 'n vermeende voorval van voedselvergiftiging van 33 kinders Sondag daar in oudsoring. Volgens onbevestigde beweringe op sosiale media, die kinders nou iets geëet by 'n sportbijeenkoms en daarna het hulle siek geword. So daar is nou, wat sal mense dit noem, storie onder die storie. Party mense sê is nou sekere politieke party wat die ding nou gehad het en die kinders het nou daar siek geword. Die politieke party sê nee, ons het niks daarmee gedoen gehad nie. Die departement van onderwys in die Weskaap sê luister maar, daai sportgeleentheid het niks met ons te doen gehad op die Sondag nie. Hulle sê is 'n gemeenskapsportgeleentheid wat bekend staan as veldjie sokker en veldjie netbal wat aangebied is. En die kinders nou blykbaar, soos ek sê blykbaar, het sosiale media uit nou daar die kos gekry wat hulle siek gemaak het. Maar wat goed is vir die storie is dat dit gaan goed met die kinders. Daar is 5 wat na Sondag toe nog in die hospitaal was, na Maandag se kant toe vir ontwatering en so aan wat hulle behandel is en so. Maar dit gaan okay met die kinders op die oomblik. Ek dink wat ou net uit hierdie storie uit kan leer, moet baie versigtig wees met kos. Veral as jy dit in groter maat maak, jy kan dit iewers sien. Kom almal kom eet dit gou. Ek sien so baie keer mense wat veral rondom 'n Kersfees of iets dan jaag hulle met 'n pot vol sop wat hulle gemaak het en gaan mal en deel uit en ek dink myself, het jy daai goed gemaak onder die regte omstandighede, jy weet. Nie 'n klomp mense nou nog gaan siek maak ook nie. So mense het goeie harte, maar as dit kom by sulke groot geleenthede, 'n klomp goed maak vir mense, is daar sekere reëls wat jy maar moet byhou. Want jy kan 'n klomp mense se lewens lelik aanraak. So ja, ek sal maar sien wat verder met daai ding gebeur met al die onderstromende stories daarin. Daniel Barron volgende met Say What You Want.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Ek gaan nou kyk na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Duitse aanklaers het 'n Duits-Oekraïense vrou van spionasie vir Rusland aangekla en beskuldig haar daarvan sy sedert minstens Oktober 2023 kontak met intelligensiebeamptes in die Russiese ambassade in Berlyn gehad het. Ja. Nou, tekort aan ammunisie staar Amerika in die gesig weens die Iran-oorlog, hierdie inspekteur-generaal van die Amerikaanse Departement van Verdediging bekend gemaak. Die inspekteur-generaal het in 'n verslag aan Kongres gesê dat operasie Epic Fury tussen 28 Februarie en 30 Junie geraamde koste van $33.4 miljard gehad het. Daarvan is $22.3 miljard op ammunisie bestee. En dan die MS het plaasgevind, hier voor my sien ek het 'n klomp rokke en klere en goed, en dan 'n paar beeldjies met lyk my gelukkige akteurs en actrices. Ja, so dis die MS wat dan nou vanoggend vroeg plaasgevind het, ons tyd, natuurlijk aand daar in Amerika. Die polisie in die suide van China het 'n man in hegtenis geneem wat verskeie mense bestuur het in 'n mesaanval buite 'n restaurant. Die owerhede het inligting ontvang van die verdagte, wat toe nou in die distrik Panyu uitgevoer is. Verskeie mense het beserings opgedoen, wat nie lewensgevaarlik was daarom nie. Die aantal slagoffers is nog heeltemal bekend. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. I thought what I was feeling for you, it was mutual, but it always hurts a little.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: SFM, betowerende klanke. SFM nuus hooftrekke.
1: Die tema van die Statebond se parlementêre konferensie is tydig en betekenisvol. Afrika groen water stofberaad begin en Ekurhuleni verskerp veiligheidsmaatreëls na vrouens dood.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Refilwe Metswene Tsipane, sê die tema vir die 69ste Statebond se parlementêre konferensie is tydig en betekenisvol. Die konferensie vind van dese week by die Kaapstad se internasionale konvensiesentrum in die Weskaap plaas. Metswene Tsipane sê vanjaar se tema fokus op die versterking van internasionale reg en parlementêre demokrasie in 'n veranderende wêreldorde. Volgens Metswene Tsipane sluit die geopolitieke onsekerheid, die afname, openbare vertroue, ongelykheid, klimaatskokke en vinnige tegnologiese veranderings in.
2: The 69 CPC provides an opportunity for Commonwealth parliamentary community to consider how legislatures can respond to these challenges while remaining anchored in constitutionalism, accountability, human rights and the rule of law. For the South Africa, the theme resonates strongly with us.
1: Die burgemeester van Ekurhuleni het 'n beroep op die gemeenskap gedoen om meer waaksaam te wees na die dood van vroue in Kempton Park area. Liggame van 4 vroue is die afgelope maande in die gebied gevind, terwyl 'n 5de liggaam gister in Olifantsfontein ontdek is. Die Vryheidsfront Plus in Noordwes het 'n beroep op premier Lazarus Mokgosi gedoen om in te gryp rakende voortdurende medisyne tekorte in die provinsie. Volgens die party word pasiënte met kroniese toestande insluitende diabetes gereeld by klinieke en hospitale weggewys weens tekorte. Die party beweer dat slegs 30% van die medikasie wat bestel word aan klinieke en hospitale gelewer word. Hulle voeg ook by dat verskaffers weier om voort te gaan om sake met die provinsie te doen weens nie betaling of laat betalings. Die burgerregteorganisasie AfriForum betwis 'n vereiste van die departement van water en sanitasie se aanlyn stelsel dat aansoekers vir watergebruiklisensies bewys moet lewer dat hul voorgestelde gebruik vorige rasse en geslagsdiskriminasie sal aanspreek. AfriForum met die minister van water en sanitasie, Pebi Majodina, gevra om die regsgrondslag vir die vereiste te verduidelik, insluitende die insluiting van breë basis swart ekonomiese bemagtigingsstatus. AfriForum se raadgewing vir omgewingsake, Marae de Waal.
3: As die uitvoerende gesag egter strydig met die wetlike vereistes en in navolging van die regering se transformasie ideologie die regstelling van historiese rassediskriminasie tot die drempel verhef wat bereik moet word voordat aansoekers met die res van hul watergebruikslisensie aansoek kan voortgaan of selfs op meriete oorweeg sal word, is dit uiteindelik die produktiewe gebruik van water, werksgeleenthede, belegging en ekonomiese groei wat daaronder sal lei.
1: Internationale nuus, die goedkeuringssyfer van die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het verbeter. Volgens die Reuters Ipsos peiling keer 35% van Amerikaners Trump se optrede as hul president goed. Sy toename vanaf 33%. Verlede maand se syfer was die laagste in Trump se politieke loopbaan. Die jongste peiling toon dat 63% van Amerikaners Trump se aanbod verwerp om kiesers $5,000 te betaal in deel van jaar se tussenverkiesing vir die Republikeinse party stem. En dan cricket. Suid-Afrika plaaslike rooibal cricket seisoen is aan die gang met die Titans en Northwest Dragons wat onderskeidelik groep B en groep A lei na die openingsronde van wedstryde in die eerste divisie. Die tweede ronde begin donderdag met die Knights wat die Lions ontvang. Boland kom teen die Dragons te staan en die Titans reis na die Warriors en dan die Cape Cobras pak die Natalse Dolphins. Geldsake. Goud verhandel teen $4,304 27 cent per fyn ons. Brent drie olie kos $107 45 cent per vat. Die rand verhandel teen R16 28 cent teen Amerikaanse dollar, R18 78 cent teen die euro en R21 96 cent teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SM

0: SFM weer.
1: Natuurlijk weer vooruitzichte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 11 verdubbel na 22 met 'n bietjie sonskyn en raak hy toenemend bewolk. George 11:23 en so 'n bietjie later met die tyd met 'n bietjie sonskyn en dan raak hy ook toenemend bewolk. Knysna sowel as Uniondale 9:23 gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn 10:24 so 'n bietjie sonskyn voordat hy begin bewolk raak. Albertinian Stilbaai laat in die tyd met aanvanklike sonskyn en dan raak hy bewolk 10:24. Riversdal aanvanklike sonskyn toenemend bewolk laat in die tyd vanoggend en daar is 'n wind wat opsteek in die namiddag 10:23 en dan laastens Plet gedeeltelik sonnig 12 op tot by maksimum van 23.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

barfoot in a jersey op 'n woonstelbalkon. Sy's 'n backpacker sebies in die winter.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Minke met Valley. Sy het tyd vir daai Mosselbaai see verslag. Kom ons kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. 68% wolkbedekking. Ek moet vir jou sê, ek kyk hier oor die baai en al wat ek sien is blou en is soek 'n vlieswolke, maar jy weet dis 'n baie beperkte uitsig. Ek dis al wat ek kan sien. So hulle sê vir my hier in die Mosselbaai omgewing is daar 'n 68% wolkbedekking. Wind dan so 16 km per uur vanuit die noordwestelike richting en rukwinde tot 21 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur is 17 en water 14 grade Celsius, 63% humiditeit en dan sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk tans 1014 hectopascal hier rondom 10 uur vanoggend, val hy tot 1 uur vanmiddag, tot op 1011, waar hy bly tot 4 uur vanmiddag, en dan begin hy so rustige opwaartse traject, en middernag gaan hy die dag uit op 1019 hectopascal. Dan die duinings, kom so vanuit die oos-suidoostelike richting, 116 grade, gemiddelde hoogte van 1.6 meter, en intervalle van 10.3 sekondes. Die son het vanoggend so half 7, en 29 sekondes, het hy sy kopie uitgesteek hier in Mosselbaai, gaan vanavond onder 6, 22 en 45 sekondes, dan jou volgende hooggety, een minuut voor 6 vanavond, en die enigste laaggety vir die dag, 19 minute voor 12 vanochtend, en dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars. Daar is vanmiddag hier van kwart voor drie, daar is hy, tot so kwart voor vijf is daar een gemiddelde activiteit venster, is jou beste een vir vandag, en is die dag nou morgenochtend, dou voor dag, jy ken al daar rympie, as jy nou vroeg die waters wil aanvat, morgenochtend 3 uur, 4 minuut oor 3 om precies te wees, tot 4 minuut oor 5 is daar een hoë activiteit venster.

Well, only met cinematic. Nou kom ons kyk hoe lyk die verkeer in ons havens. Mosselbaai, tans twee vaartuie in die hawe. Op hierdie stadium is daar nie enige vaartuie geboek om te arriveer in die volgende 30 dae nie. Kaapstad 202 in die hawe met 51 wat daar verwag word. Oos-London 8 in en 3 op pad. Port Elizabeth is daar 7 vaartuie tans in die hawe met 29 wat verwag word in die volgende maand of 30 dae. Goura 6 in met 8 op pad en laastens Durban is daar, die data is nie 100% nie, so daar is so tussen 99 en 102 vaartuie tans in die hawe en 83 wat in die volgende 30 dae verwag word. President Ramaphosa het tydens die BRICS-sakeforum in New Delhi 'n beroep op lidlande en die private sektor gedoen om nie net Afrika se grondstowwe uit te voer nie, maar om meer waarde binne die vasteland te skep. Volgens hom moet investering daarop fokus om vervaardiging, infrastruktuur, energie, logistiek en moderne industriële tegnologie in Afrika uit te brei. Nou die president waarskei dat Afrika nie bloot 'n verskaffer van minerale vir ander lande se nywerhede kan bly nie. Hy sê waar investering plaasvind, bepaal ook waar werk geskep word en waar ekonomiese waarde vasgelê word. Ramaphosa wil hê BRICS moet dus verder gaan as bloot handel tussen lidlande. Die fokus moet volgens hom wees op langtermyn investering wat plaaslike produksie vermoë en vaardighede versterk. Dit is veral belangrik vir Afrika se kritieke minerale, wat toenemend noodsaaklik is vir tegnologie, energieoorgang en moderne vervaardiging. Vir Suid-Afrika bied die benadering ook geleenthede om investeringe in infrastruktuur, vervaardiging en logistiek te lok. Natuurlik is dit sektore wat noodsaaklik is vir ekonomiese groei. Die boodskap van Ramaphosa is duidelik dat Afrika moet nie net sy hulpbronne uitvoer nie. Die vasteland moet ook 'n groter deel van die verwerking, vervaardiging en ekonomiese waarde rondom hierdie hulpbronne behou. So die uitdaging sal nou wees om die visie in werklike beleggings, fabrieke, infrastruktuur en werksgeleenthede te bepaal ook waar werk geskep word en waar ekonomiese waarde vasgelê word. Ramaphosa wil hê BRICS moet dus verder gaan as bloot handel tussen lidlande. Die fokus moet volgens hom wees op langtermyn investering wat plaaslike produksie vermoë en vaardighede versterk. Dit is veral belangrik vir Afrika se kritieke minerale, wat toenemend noodsaaklik is vir tegnologie, energieoorgang en moderne vervaardiging. Vir Suid-Afrika bied die benadering ook geleenthede om investering in infrastruktuur, vervaardiging en logistiek te lok. Natuurlik is dit sektore wat noodsaaklik is vir ekonomiese groei. Die boodskap van Ramaphosa is duidelik dat Afrika moet nie net sy hulpbronne uitvoer nie. Die vasteland moet ook 'n groter deel van die verwerking, vervaardiging en ekonomiese waarde rondom hierdie hulpbronne behou. So die uitdaging sal nou wees om die visie in werklike beleggings, fabrieke, infrastruktuur en werksgeleenthede te omskep. 90.1

0: wat noodsaaklik is vir ekonomiese groei. Die boodskap van Ramaphosa is duidelik dat Afrika moet nie net sy hulpbronne uitvoer nie. Die vasteland moet ook 'n groter deel van die verwerking, vervaardiging en ekonomiese waarde rondom hierdie hulpbronne behou. So die uitdaging sal nou wees om die visie in werklike beleggings, fabrieke, infrastruktuur en werksgeleenthede te omskep.
1: 90.1 SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Jou nommer 1 stasie.
1: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
0: SFM.

0: 1055 aardbevings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 'n 5.6 op die Richterskaal. Daar was 6 aardbevings wat die skaal bo 5 getrek het. Dan was daar 43 aardbevings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 144 tussen 'n 3 en 'n 4. 221 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 641 was onder intensiteit van 2. Hy sterkste 1, 5.6, Kabupaten, Palau, Morotai, is waar hy aangeteken is, 384 km oos van Manado in Indonesië, so ongeveer 20 ure gelede. Die nuutste een wat lyk vir my aangeteken is, was 3.9, noordelike Sumatra in Indonesië, 7 minute gelede, en dan die... Daar is een wat gemerk is as baie wyd gevoel. Dit was 'n 4.9 gewees. Dit was in Colombia, so ongeveer 11 ure gelede is hy aangeteken.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Iemand het 'n lap op 'n haashoop weggegooi.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Pule sal die nasionale skuilings in Durban lei. Die tema van die Statebond se parlementêre konferensie is tydig en betekenisvol en Afrika Groen Waterstofberaad begin.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sal vandag die nasionale skuilings in Durban lei. Die Indaba word in samenwerking met die nasionale skuilingsbeweging gehou. Daar word vanjaar gefokus op die maatskaplike integrasie van ingrypings teen geslagsgebaseerde geweld om reaksies op die krisis te versterk. Die woordvoerder van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Sandy Gordlwana, sê lede van die publiek moet hul deel doen om geslagsgeweld te voorkom.
2: The department is also calling on all South Africans to play their part in preventing gender-based violence and femicide and challenging behaviors that enable violence and abuse. Survivors and members of the public can access or get help through the Gender-Based Violence Command Center on 0800-428-428.
1: Die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Refilwe Mtshweni Tsipane, sê die tema van die 69ste Statebond se parlementêre konferensie is tydig en betekenisvol. Die konferensie vind van deesweek by die Kaapstadse Internasionale Konvensiesentrum in die Wes-Kaap plaas. Mtshweni Tsipane sê vanjaar se tema fokus op die versterking van internasionale reg en parlementêre demokrasie in 'n veranderende wêreldorde. Sy sê parlemente reageer op verskeie uitdagings. Volgens Mtshweni Tsipane sluit dit geopolitieke onsekerheid, 'n afname in openbare vertroue, ongelykheid, klimaatskokke en vinnige tegnologiese verandering in.
3: The 69 CPC provides an opportunity for Commonwealth parliamentary community to consider how legislatures can respond to these challenges while remaining anchored in constitutionalism, accountability, human rights and the rule of law. For the South Africa, the theme resonates strongly with us.
1: Busse het begin om asielsoekers en vlugtelinge van Durban na die Lindela repatriasiesentrum in Gauteng te vervoer. Meer as 300 buitelandse burgers woon al vir minstens 4 maande op die sypaadjies naby die kantore van binnelandse sake in Durban. Hulle het veilige huisvesting geëis na oproepe dat buitelanders Suid-Afrika moet verlaat. Die regering van KwaZulu-Natal het aangebied om hulle na die Lindela repatriasiesentrum te vervoer of na hul gemeenskappe terug te neem. Die burgemeester van Ekurhuleni het 'n beroep op die gemeenskap gedoen om meer waaksaam te wees na die dood van vroue in Kempton Park. Die liggame van 4 vroue is die afgelope maande in die gebied gevind, terwyl 'n 5de liggaam gister in Olifantsfontein ontdek is. Dakara erken dat die omstandighede rondom hulle sterftes vrees en angs onder inwoners, veral vroue, veroorsaak het. Die burgemeester sê die stad se onmiddellike prioriteit is om polisie sigbaarheid, patrollies en toesig te verhoog. Hy doen verder 'n beroep op inwoners en besighede om waaksaam te bly en verdagte persone, voertuie en aktiwiteite by die owerhede aan te meld. Die tweedaagse Afrika Groen Waterstofberaad sal na verwagting vanoggend in Kaapstad in die Wes-Kaap begin. President Ramaphosa sal na verwag word vandag die hoofrede virtueel by die beraad lewer. Die beraad wat deur die minister van elektrisiteit en energie, Kgosietso Ramakgopa, aangebied word, bring regerings van Afrika-lande, beleggers, akademici en tegnologiekundiges byeen. Dit het ten doel om beleggings te lok, uitvoergeleenthede te ontsluit en groen industrialisasie, werkskepping en streeksinfrastruktuur te bevorder. Die beraad se tema fokus daarop om die vastelandse groen waterstofsektor van beplanning na grootskaalse implementering te verskuif. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,293.88 per fynons en Brent olie kos $107.53 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 in die Amerikaanse dollar, R18.81 in die euro en R21.96 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,391.55. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: George 90.1.

0: SFM weer.
1: Wat weer voorspelling vir ons reisigers. Kaapstad 12-17 met baie wolke en so klein bietjie reën. Dit beloof ook om winderig te wees. Upington gedeeltelik sonnig 8-23, Graafrenet 11-23 gedeeltelik sonnig. Dan gaan ons dan na Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein 5 op tot by 20 gedeeltelik sonnig. Johannesburg 10-24, aangaan namiddag met sonskyn en wolke. Mbombela sonnig en warm 17-30. Pietermaritzburg 12-27 gedeeltelik sonnig met wyd verspreide donderstorms. En laastens Sutherland 5 op tot by maksimum van 13 met aan en af reën en motreën vanoggend. Andersins meestal bewolk.
2: Dieners Onthou herbou nie net motors nie. Dieners Onthou bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersholdhou.co.za. Dienersholdhou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Jelly Bush met Hands on Fire. Hey, jy is ingeskakel by SFM, dis nou so 20:10. My naam Danny, en natuurlijk hou ek jou geselskap tot net so voor 12, en dan lees ek nog vir die 12 uur nuus, maar dit is alles soos die Engelse sê, besides the point. Ons het 'n paar interessante dinge waar ons gaan gesels vanoggend, en natuurlijk soos altyd, heerlike musiek wat voorlee.

0: vir my.
1: Dat was Pieter Koen geweest met Tijdmachine. Zombie is een koperbedrijf, is een interessante onderwerp. Dit is bezig om weer behoorlijk momentum te kry. En dit kan nogal belangrijk wees vir die landse ekonomie. Koper was nog altyd een van die groot pilare van Zambiese ekonomie. En die jongste syfers wys dat die bedryf weer groei. In 2025 het Zambie so wat 890.000 ton koper geproduseer. Dit is omtrent 8% meer as die vorige jaar. En hulle het wel gehoop om die 1 miljoen ton merk te haal, maar hulle het dit nog nie reg gekry nie. Nog nie. Ek dink dis die belangrike een daai. En die groei van jaar het voortgeduur. Volgens die Bank of Zambia het koperproduksie in die eerste kwartaal van 2026 sê hulle met so 3.5% toegeneem. Uitvoere het ook een hupstoot gekry. En verfynde koperuitvoere het tussen December en Januari van ongeveer 72.800 tot 78.100 ton gestyg. Dis meer as 7% in net 1 maand. En Zambie beplan om groot te gaan. Die regeringse plan is om koperproduksie teen 2031 tot al 'n muntige 3 miljoen ton per jaar op te stoot. Jy weet maar, dit klink na, soos die Engels het so mooi woord, a lofty ideal. Dit klink na baie hoog mik, maar daarvoor, jy weet, gaan na baie geld nodig wees. Nuwe myne, meer elektrisiteit, beter paaie, beter spoorlyne en ook groter smelterye. En, jy weet, mens kan vraag, wat is die rede vir al die belangstelling? Koper is besig om al meer belangriker te word in ons moderne wêreld. Dink maar net elektriese voertuie. Sonkrag, windturbines, as kragnetwerke en natuurlik datacentrums wat kunsmatige intelligensie revolusie aandryf. So Zambie het boonop ook minerale soos kobalt, nikkel, lithium, grafiet en mangaan. En hier is die groot vraag, gaan hierdie nuwe minerale oplewing werklik gewone Zambiërs se lewens verbeter? Het ons het vanoggend gepraat oor president Ramaphosa wat by die BRICS-beraad daaroor gepraat het. So die regering van Zambie wil hê dat hulle nie net die grondstowwe uitvoer nie. So praat so die Salomon as Ramaphosa. Hulle wil hê dan moet meer verwerking, meer werksgeleenthede en ook ekonomiese waarde binne Zambie geskep word. Want uiteindelik gaan dit nie net oor om meer koper uit die grond te haal nie. Het gaan nou oor om seker te maak dat die mense van Zambie deel van die rykdom onder hulle voete is. Of deel in die rykdom wat onder hulle voete is. En ek dink dit geld vir almal hier in Afrika, maar met Zambie baie spesifiek, daai fokus op koper, gaan interessant wees om te sien waarin hierdie ding gaan.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Lana Vieren met oorlog. Nou, ek wil nou 'n bietjie oor 'n ding gesels wat op die oog af nie noodwendig lyk of dit verwant is aan wat ons gepraat het rondom ontwikkeling in Afrika nie. En spesifiek so Zambië met die koper. Daar is 'n baie interessante verwikkeling in die wêreld van kunsmatige intelligensie. Van die mense wat ons vinnigste AI revolusie gegee het, onder andere OpenAI se Sam Altman en Elon Musk van xAI, sê nou albei dat die ontwikkeling van die mees gevorderde AI stelsels dalk bietjie stadiger moet gaan. En die amptelike rede is veiligheid. So daar is toenemend kommer oor AI stelsels wat al hoe meer selfstandig kan optree, kuberaanvalle kan uitvoer, sensitiewe inligting kan hanteer en selfs probleme kan veroorsaak wat mense nie meer maklik kan beheer nie. Altman sê hy glo die wêreld moet dalk die tempo van ontwikkeling pas, jy weet, pace dit, sodat die samelewing en regulering spesifiek kan byhou. Maar hier raak het vir my interessant, want hierdie maatskappy het reuse bedrag geld in AI belê. OpenAI het in maart van die jaar 'n enorme $122 miljard befondsingsronde aangekondig, teen 'n waardasie van $852 miljard. Anthropic het in februari $30 miljard ingesamel en net verlede week nog 'n verdere $65 miljard aangekondig. xAI het in januari $20 miljard in sy Series E ronde ingesamel. En Microsoft het reeds miljarde in die AI-ekosisteem ingestoot met 'n beplande $80 miljard aan AI-datasentrums in een fiskale jaar alleen. So, jy weet, is daar dalk 'n geldelike motief agter die idee van sogenaamd stadiger? Dis beslis iets soos waaroor beleggers praat. Frontier AI-maatskappy verdien al hoe meer geld, maar hulle bestee ook astronomiese bedrae aan rekenaarkrag, datasentrums en navorsing. OpenAI het byvoorbeeld reeds meer as $20 miljard se jaarlikse inkomste bereik, maar die koste van AI-ontwikkeling bly enorm. Met ander woorde, meer gevorderde AI beteken nie noodwendig meer wins nie. Dit is op die ouend waar dit gaan. Hierdie mense wil besigheid doen. Dit bring ons nou by Afrika. As die wêreldwye AI-wedloop effens vertraag word, kan dit beteken dat sommige nuwe datasentrums, kragprojekte en infrastruktuurbeleggings ook stadiger gerealiseer word. Maar daar is 'n positiewe kant ook. Afrika het juis 'n enorme behoefte aan beter internet, datasentrums, elektrisiteit en digitale infrastruktuur. So volgens McKinsey kan Afrikaanse datasentrums elektrisiteitsvraag van ongeveer 0,4 gigawatt tot 2,2 gigawatt in 2030 groei. En Suid-Afrika is reeds die kontinent se grootste datasentrum mark met sowat 70% van Afrikaanse kapasiteit. So beleggings in die sektor kan teen 2031 meer as $5 miljard oorskry. En vanuit daai perspektief is 'n stadiger AI-wedloop nie noodwendig slegte nuus vir Afrika nie, of dit hoef nie noodwendig slegte nuus te wees nie. Dit kan dalk selfs 'n kans gee om eers die infrastruktuur, paaie, kragnetwerke, vesel, datasentrums, al hierdie goed en ook vaardighede natuurlik in plek te kry voor daai groot golf, daai groot AI-golf ons tref.

Andreet, wat sê jy was altyd hier? Ja, tyd vir nog so een laaste enetjie voor die half uur nuus. Hier is Joe F. Soon jou.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Pule sal die nasionale skuilings en daarby lei. Die polisie gaan teenwoordigheid in Kempton Park verhoog. En die MK Party se vroueliga sê die polisie het versuim om op te tree in verband met die moord op vroue.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sal vandag die nasionale skuilings in Durban lei. Die Durban word in samewerking met die nasionale skuilingsbeweging gehou. Daar word vanjaar gefokus op die maatskaplike integrasie van ingrypings teen geslagsgebaseerde geweld om reaksies op die krisis te versterk. Die woordvoerder van die departement van maatskaplike ontwikkeling, Sandy Godlwana, sê lede van die publiek moet hul deel doen om geslagsgeweld te voorkom. Ja, die jong nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tobelo Mosekile, sê die polisie sal teenwoordigheid in Kempton Park, Gauteng, verhoog. Mosekile het die media toegespreek na die ontdekking van die liggame van 5 vroue in die gebied die afgelope maande. 2 van die vroue is nog nie geïdentifiseer nie. Sy sê die polisie het kragte met die Ekurhuleni Metropolisie saamgespan om sigbaarheid te verhoog en al operasionele reaksie te versterk.
2: Our investigation teams are analyzing the profiles of both the victims as well as looking at the possible suspect. I must indicate that we are looking at all avenues. We are also looking at all previous cases where the reports of serial murderers have been discovered, including examining the circumstances surrounding these 5 bodies that I am alluding to.
1: Intussen het die MK Party se vroueliga kritiek uitgespreek teen die polisie omdat hulle nie dringend op die moorde in Kempton Park gereageer het nie. Die MK vroueliga sê die polisie het versuim om met die publiek te kommunikeer toe die patroon van die moorde begin het. Die organisasie veroordeel die moord op vroue in Suid-Afrika. Die taxiraad Santaco het 'n beroep op taxibestuurders en ander motoriste gedoen om versigtigheid, geduld en verantwoordelikheid op die paai aan die dag te lê. Die organisasie betreur die dood van 22 mense in 2 afsonderlike ongelukke in die Wes-Kaap. 'n 60-jarige vrou is dood in 'n botsing waarby 2 taksies in Kaapstad betrokke was, terwyl 21 mense in 'n ongeluk op die N1 hoofweg naby Leeugamka gesterf het. Die voorsitter van Santaco in die Wes-Kaap, Besutu Ndugani, sê hulle is verbind tot die veiligheid van pendelaars.
3: We want to appeal to our drivers to take full responsibility behind the wheels and making sure that each and every journey is completed without any possible casualties. We remain committed for a safe public transport in the Western Cape, and we will do all the efforts to ensure there is safe commuting.
1: Die geskil oor geloofsbriewe het gister die begin van Kusatu se verkiesingskongres vertraag. Die Kusatu geaffilieerde mynwerkersvakbond NUM het duidelikheid geëis oor die status van die vakbond federasie se eerste adjunkt president Mike Shingange. Dit volg nadat berig is dat sy vakbond Nahawu om die naweek geskors het. Die kongres sal na verwagting donderdag eindig. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,288.57 per fynons en Brent ruolie kos $107.40 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,408.62. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Toelik jy weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 11 verdubbel na 22 met 'n bietjie sonskyn en raak hy toenemend bewolk. George 11:23 en so 'n bietjie later met die tyd met 'n bietjie sonskyn en dan raak hy ook toenemend bewolk. Knysna sowel as Uniondale 9:23 gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn 10:24 so 'n bietjie sonskyn voordat hy begin bewolk raak. Albertinian Stilbaai laat hom hierdie tyd met aanvanklike sonskyn en dan raak hy bewolk 10:24. Riversdal aanvanklike sonskyn toenemend bewolk laat hom hierdie tyd vanoggend en daar is 'n wind wat opsteek in die namiddag 10:23 en dan laastens Plet gedeeltelik sonnig 12 op tot by maksimum van 23.

Ashton Wheeler, wat sê vir die lang pad. Nou, jy is ingeskakel by SFM en as jy dalk nou bezig is om die lang pad te vat en jy is op ons paaie en jy kom dalk enige probleme of oponthoude tee, laat weet ons asblief so dat ons medepadgebruikers kan waarskou. By die stadium tel ek nie enige probleme op my digitale assistente nie, maar die nommer in die atelier en jy kan een getikte of stemboodskap stuur. Die nommer hier is 064-008-1815.

0: Musiek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming. Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Klaver, sommer die 1925 band en sages. Kom ons gesê ons bykie oor kredietbedrog. In Suid-Afrika is dit die ding wat, ek denk wereldwijd natuurlijk, maar hier is het nogal die ding, die nationale financiële ombud, waarskie dat misdadigers toenemend mense se persoonlike besonderhede gebruik om winkelrekeninge, selfoonkontrakte en persoonlike lenings in hul naam te bekom. En bedrogverwante klagtes wat hierdie ombud se nie-bank kredietafdeling hanteer is, het met 46% toegeneem, van 124 sake in 2025 tot 181 van jaar. En die probleem is dat die slagoffer dikwels eers van die bedrog bewus word wanneer die rekening, invorderingsboodskap of negatiewe kredietinskrywing verskyn. En teen daai tyd, jy weet, kan jou rente en ander koste reeds by die skuld gevoeg wees. In een ondersoek het 'n verbruiker 'n oproep ontvang van iemand wat voorgegee het om 'n winkelverteenwoordiger te wees. Die persoon het gewaarsku dat daar bedrog op die rekening plaasvind en het toe nou natuurlik aangebied om te help. En die slagoffer is oorreed om 'n eenmalige wag voor die OTP, one time pin, bekend te maak. En net daarna is daar toe 'n online transaksie van R18,488.80 verwerk. Nou, die ombud het aanvaar dat die persoon 'n werklike bedrogslagoffer was, maar ten spyte daarvan het hulle nie die winkel gelas om die skuld af te skryf nie. So die transaksie is met die slagoffer se eie OTP goedgekeur en daar was dus geen bewyse dat die kredietverskaffer se stelsel gekraak is nie, gehack is nie. En ek dink dit sê vir ons die waarskuwing is baie eenvoudig, geen bank, winkel of kredietverskaffer behoort 'n kliënt telefonies te vra om 'n OTP bekend te maak nie. En as iemand jou bel en die OTP vra, dan moet jy groot alarmklokke hoor lei. Nou, indien 'n ongemagtigde transaksie verskyn, moet dit onmiddellik skriftelik by die kredietverskaffer betwis word. Hou alle SMS'e en WhatsApps, e-posse, nou hier is die raad wat van die nationale ombud afkom, so alle SMS'e, WhatsApps, e-posse, skermgrepe, verwysingsnommers, alles. Indien die saak nie opgelos word nie, kan die nationale financiële ombud gratis genader word. So, jy weet, as jy nie een oplossing kry by jou bank of by die plek waar hierdie ding plaasgevind het nie, dan gaan jy na die nationale financiële ombud.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Ben en Barnard met I Like It That Way. Die universiteit, of Nelson Mandela Universiteit in Gqeberha is op pad om teen Mei volgende jaar 80% van sy elektrisiteit in hernubare bronne te verkry, of liever uit dit te verkry. En die universiteit het reeds sonpanele op verskeie van sy kampus aangebring, maar gaan nou ook elektrisiteit van onafhanklike hernubare energieprodusente aankoop. Die krag word elders opgewek en deur Eskom se netwerk na die universiteit vervoer, 'n proses wat dan bekend staan as elektrisiteitswheeling. Nou, hierdie metode maak dit moontlik vir 'n groot gebruiker om groen krag aan te koop sonder dat al die sonpanele of windturbines noodwendig op sy eie eiendom hoef te staan. Universiteite en ondernemings gebruik sulke ooreenkomste om hul afhanklikheid van Eskom te verminder en hulle sê ook beter en langtermyn kostebeplanning te doen en koolstofvrystelling te verbeter of te beperk liewer. Die projek is interessant voorbeeld van hoe groot instellings toe niemand hul eie elektrisiteitsoplossings ontwikkel eerder as om slegs die nasionale kragnetwerk te gebruik en op dit staan te maak. Maar ek moet sê, ek het 'n vraag of twee, maar miskien sal die goed, jy weet, ek wonder, hoe weet hulle die krag wat jy kry is groen krag? Dis maar net 'n vraag. Maar dis 'n baie oulike konsep, dink ek.
1: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee shop, or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.

Jy weet, ek dink, baie keer dink ons ken die aarde en ons verstaan ons planeet redelik goed. Maar ek ben...

Jy weet, ek dink, baie keer dink ons ken die aarde en ons verstaan ons planeet redelik goed. Maar ek meen, miskien het jy al gehoor,

Jy weet, ek dink, baie keer dink ons ken die aarde en ons verstaan ons planeet redelik goed. Maar ek meen, miskien het jy al gehoor, hulle sê, weet die, ons weet meer van die buitenste ruimte as wat ons weet van ons eie oseaan, wat onder die, diep onder die water aangaan. Nou, wetenskapelik is het onlangs 9 nuwe species seesponse in die diepsee naby Alaska ontdek. En, jy weet, ons praat nie hiervan sommer strandwandeling waar jy ding raakloop nie. Hierdie goed leef diep onder die water in die mees ontoeganklike dele van die oseaan. Een navorser het die ontdekking gemaak terwyl sy ekspedisie na die Bering en Chukchi see, waar hulle met afstandbeheerde onderwatervoertuie die seebodem dan nou verken. En die interessante deel is eintlik, die span het nie net 'n paar nuwe sponse raak gesien, hulle het monsters versamel en onder die mikroskoop met genetiese ontleding vasgestel dat 9 van hierdie spesies nog nooit voorheen wetenskaplik beskryf is nie. Nou seesponse, weet, lyk dalk nie na die mees opwindende dier op aarde nie, hulle sit net daar en hulle filtreer water, maar hulle speel 'n belangrike rol in diepsee ekosisteme, hulle bied skuiling aan ander organismes en help om voedingsstowwe deur die ekosisteem te sirkuleer. En hier is hoekom die ontdekking belangrik is. Die diepsee is nie net 'n donker leë wêreld hier onder ons nie. Dis 'n ongelooflike ryk ekosisteem waarvan ons nog bitter min weet. En terselfdertyd neem belangstelling in diepsee mynbou toe. Vooral vir minerale wat nodig is vir batterye, elektronika en die groen energie oorgang. Maar jy kan nie iets beskerm as jy nie weet dat dit bestaan nie. So die wetenskaplikes sê hierdie nuwe spesies is net nog 'n herinnering, reminder, dat daar waarskynlik baie meer lewe onder die oseaanoppervlak wag om ontdek te word.

0: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel. Hartland Akademie, 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Dokse Duyo opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos. Met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Eno 4.1 SF

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Minister Pule sal die nasionale skuilings in Durban lei en die polisie gaan teenwoordigheid in Kempton Park verhoog.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule, sal vandag die nasionale skuilings in Durban lei. Die Durban word in samenwerking met die nasionale skuilingsbeweging gehou. Daar word vanjaar gefokus op die maatskaplike integrasie van ingrypings teen geslagsgebaseerde geweld om reaksies op die krisis te versterk. Ja, die jong nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tobelo Mosekile, sê die polisie sal teenwoordigheid in Kempton Park, Gauteng, verhoog. Mosekile het die media toegespreek na die ontdekking van die liggame van 5 vroue in die gebied die afgelope maande. 2 van die vroue is nog nie geïdentifiseer nie. Sy sê die polisie het kragte met die Ekurhuleni Metropolisie saamgespan om sigbaarheid te verhoog en al operasionele reaksie te versterk.
2: Our investigation teams are analyzing the profiles of both the victims as well as looking at the possible suspect. That must indicate that we are looking at all avenues. We are also looking at all previous cases where the reports of serial murderers have been discovered, including examining the circumstances surrounding these 5 bodies that I am alluding to.
1: Die taxiraad Santaco het 'n beroep op taxibestuurders en ander motoriste gedoen om versigtigheid, geduld en verantwoordelikheid op die paaie aan die dag te lê. Die organisasie betreur die dood van 22 mense in 2 afsonderlike ongelukke in die Wes-Kaap. 'n 60-jarige vrou is dood in 'n botsing waarby 2 taxis in Kaapstad betrokke was, terwyl 21 mense in 'n ongeluk op die N1 hoofweg naby Leeugamka gesterf het. Die voorsitter van Santaco in die Wes-Kaap, Besutu Ndugani, sê hulle is verbind tot die veiligheid van pendelaars.
3: We want to appeal to our drivers to take full responsibility behind the wheels and making sure that each and every journey is completed without any possible casualties. We remain committed for a safe public transport in the Western Cape and we will do all the efforts to ensure there is safe commuting.
1: 'N geskil oor geloofsbriewe het gister die begin van Kusatu se verkiesingskongres vertraag. Die Kusatu geaffilieerde mynwerkersvakbond NUM het duidelikheid geëis oor die status van die vakbond federasie se eerste adjunk president Mike Shingange. Dit volg nadat berig is dat sy vakbond Nahawu om die naweek geskors het. Die kongres sal na verwagting donderdag eindig. En dan in jou geldsaanke. Goud verhandel teen $4,271.95 per fyn ons en Brent 3 olie kos $107.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.31 in die Amerikaanse dollar, R18.83 in die euro en £21.99 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,795.91. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Kom terug na my,
0: SFM.
5: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM
0: 90.4.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Sander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Jeremy Loops op 'n Dinsdagmiddag 15 van September 2026. Presies nou 11 na 12. Goeiemiddag en baie welkom. Is tyd vir ons Dinsdagmiddag saamkers met my en Rico Aries, soos dit elke week se middag doen. Maandag tot met Vrydag, dis hier op 90.1 104.1. Dankie ook aan my kollega Denny wat vroeër saam met jou gekeer het. In die eerste uur van ons middagkeer, ek sien musiekgewys Joe Foster, hulle Cheryl Crow, Michael Lind en ook musiek van Spoegwolf.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Crash Car Burn, Summer Forever. Vandag weer sonskyn dinsdag middag. Môre prentjie wat heel wat weer verander met reën. Wat ons dan weer gaan kry, so maak die beste van hierdie dinsdag middag. Goeie nuus vir George se watervoorsiening met die tuin Rotterdam wat dan steeds op 100% staan. Na 6.4 mm reën wat die afgelope 7 dae aangeteken is. Hoewel die dam vol is, bly waterverbruik dan steeds effens bo die munisipaliteit se teiken en die huidige daaglikse verbruik staan dan op 36.2 miljoen liter teenoor die teiken van 36 miljoen liter per dag. Nou die Haarlemdam is ook op 100.95% af van 111.35% in die vorige opdatering. 1 mm reën is die afgelope week in die gebied aangeteken. Syfers is bemoedigend, maar 'n vol dam is dan nie 'n rede om op te hou om water spaarsamig te gebruik nie. En George bly 'n waterarm gebied, daaglikse verbruik so na as moontlik aan of selfs onder die munisipale teiken te hou en ook dat ons inwoners moet help om die dorp se watervoorraad en watersekerheid te beskerm.
1: Hier nou 4.1

Ons is 30 minute in en hierdie dinsdagmiddag saam met Skemer, net een soen. Is daar die enige titel, Alexander Zverev, waar hy was voor van jaar as die beste tennisspeler sonder 'n Grand Slam titel bestempel, maar hy spog dan nou sommer met twee groot titels achter sy naam. Die lenige Duitser het in die afgelope naweek vir Ben Shelton met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. In New York geklop om die Amerikaanse open trofee by sy silverware sukses van Parys te voeg en hy het in juni 5 stelle benodig om met Flavio in die eindstryd van die Franse open af te reken en ek wil graag my span bedank, jare het verby gegaan sonder enige Grand Slam sukses en nou het ons binne 3 maande sommer 2 titels gewen, het Alexander gesê en sy pad na glorie in die VSA was echter nie 'n kort ene nie, hy was altyd saam 19 uur 38 minute op die baan in aanloop tot die eindstryd, tydgewys die 4de langste route in Grand Slam geskiedenis en ek glo dat God sien hoe hard ons gewerk het, hoeveel terugsla ons ervaar het en ek dink 2026 is die uiteinde van al daardie jare.

0: dinsdagmiddag saam met Joe Foosters en Look Away. Eilie Stanfield, Capital Latest Blood Pop, 12:42. Vandag is die 15e van September 2026. Kom ons kyk saam wat bekend is vir jaar jy vandag. Malcolm, hy is liedjies skrywer, dan ook Prins Harry, Tom Hardy, dan ook Jenna, sien ek ook dat Rob, dan ook Chelsea, Ben, televisieakteur, David, sokkerspeler, met televisieakteur, Josh Charles, filmakteur, en dan ook Suid-Afrikaanse akteur, skrywer Zayn, 61 jaar oud, bekend vir rolle in televisieproduksies soos Sewende Laan, Isidingo, Binnelanders en meer, en in verskeie flieks ook gespeel, Liewe Lisa, Christmas Box, Skaapboer en vele meer. In Sewende Laan het hy die rol vertolk van Reino. So, dit in ons verjaarsdag lysie vir vandag, 15 September, mag al jou drome wense waar word en mag daar elke dag iets wees om voor dankbaar te wees. Geniet jou spesiale dag en mag die jaar wat voorlê nog mooier wees.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Jaar was gewees 1993. Bly maar 'n groot treffer hierdie. Vanaf die album Tuesday Night Music Club, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Lied wat gewild geword het omdat dit 'n soort vrye, sorglose gevoel vasvang, terwyl daar tog 'n onderliggende gevoel van eensaamheid en onsekerheid is. Voor Sheryl Crow se All I Wanna Do het jy ook geluister na hulle se Al Wat Jy Gaan Kry. Dis nou 12:52, 8 minute weg, voordat ons jou dan op hoogte bring wat in die wêreld aan die gebeur is, wat nuus maak op hierdie middel van die September maand, die 15de van September 2026. Kan jy glo dat ons alweer in die helfte is van hierdie maand, 2 weke wat nog oor is, en ons sê totsiens vir hierdie maand. Tans weer bewolk hier in die groter George, het vir jou vroeër genoem dat môre kan ons weer bereën by wat ons weer hierdie kant van die berge kan verwag, temperature wat dan sal afsak na so 15 grade Celsius. So ek dink die weer wat hom nou al reeds al voorberei vir daardie koue en reën wat weer op pad is môre. Intussen sit ons die musiek voort met Michael Lind. 104.1 SM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Met lange kommissie hoor getuienis van Johannesburgse Metropolisie Departement hoof vir interne sake. Koop is gereed om aan die verkiesing deel te neem en liggaam van 6de vrou in Ekurhuleni gevind.
0: SFM nuus.
1: Een hier op SFM, goeiemiddag, ek sien Rico Aries. Die Middellandse Kommissie van Ondersoek het vanoggend sy openbare verhore hervat met superintendent Elmarie de Beer in die getuiebank. De Beer is die hoof van die Johannesburg Metropolisie Departement se eenheid vir interne sake. Sy sal 'n breë oorsig gee van sommige van die uitdagings waarmee die departement te kamp het. Die kommissie sal na verwagting ook getuienis aanhoor oor kriminele netwerke wat glo die departement geïnfiltreer het. Die kommissie het voorheen reeds beweringe aangehoor oor samespanning tussen die Johannesburg Metropolisie Departement beamptes en vermeende syndikaatlede. Koop is gereed om aan van jaar se plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die party sê hy het sy kandidaate suksesvol vir die verkiesing ingedien. Koop sal aan die verkiesing in 7 metropolitaanse munisipaliteite, 15 distriksmunisipaliteite en 28 plaaslike munisipaliteite deelneem. Die party se waarnemende nasionale voorsitter, Pikes de Getsi, sê al verkiesingsveldtog sal gesentreer wees rondom die boodskap van skoon hande en gemeenskappe wat saamwerk.
2: Clean hands represents the commitment to integrity, constitutional governance and responsible stewardship of public resources. Working communities represents the practical objective. Municipalities that function, infrastructure that is maintained, services that are delivered, local economies that grow and communities that can build more secure and prosperous lives.
1: Die liggaam van nog 'n vrou is vanoggend langs die pad in Kwatema, Gauteng, gevind. Kwatema is ongeveer 45 km van Kempton Park af, waar die liggame van 4 vroue die afgelope 2 maande gevind is. 'n 5de liggaam is gister in Olifantsfontein ontdek. Een van die slagoffers is geïdentifiseer as Elizabeth Moselagomo, 'n hardloper wat verlede week in die gebied vermis geraak het. Haar oom, Luitenant-kolonel Andries Matelela, sê haar dogter het die familie verwittig nadat sy besef het haar ma word vermis.
3: We all received the news from the daughter at the age of 8 years because Tunzu had a routine. She was one of the people that from work, she had a time to start jogging and the time to return back home. To that young lady, I still take my hat off that young lady because she's the one that actually broke the news after she noticed that at 6:30 the mother didn't return back. That's how we all received the information.
1: Die minister van water en sanitasie, Pemi Madzodina, het om verskoning gevra omdat sy verlede week tydens 'n gemeenskapsvergadering in die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap teenoor lede van die publiek gevloek het. Madzodina sê sy het gereageer nadat sy tydens haar besoek op 9 September aan vloektaal blootgelê is. Sy het die besoek afgelê om die opgegradeerde Luri rioolpompstasie bekend te stel. Sy sê sy aanvaar volle verantwoordelikheid vir haar optrede en het 'n beroep op wedersydse respek tydens moeilike gesprekke gedoen. Madzodina sê openbare verteenwoordigers moet kalm bly en daartoe verbind wees om na gemeenskappe te luister, aanspreeklikheid te toon en Suid-Afrikaners met nederigheid te dien. Die stad Kaapstad het 'n beroep op besighede en organisasies gedoen om hul waterbesparing pogings te verskerp. Dampvlakke in die stad het gedaal en 'n langer en warmer somer word van jaar verwag. Die stad sê dit is 'n waterarm stad en verwag uitdagende maande wat voorlê. Dit sê besighede kan bydra tot waterbesparingspogings deur waterdoeltreffendheid te verbeter en hul afhanklikheid van drinkwater te verminder. Internasionale nuus. Die aantal 100-jariges in Japan het vir die eerste keer die 100.000 kerf oorskry en vir die 56ste agtereenvolgende jaar 'n rekordhoogtepunt bereik. Volgens Japanse Ministerie van Gesondheid en Welsyn is daar op 1 September 107.677 mense van 100 jaar of ouer in die land aangeteken. Ongeveer 88% van Japanse 100-jariges is vroue wat op 'n totaal van 94.298 te staan kom. Die oudste persoon is in Japan wat in December verlede jaar 114 jaar oud geword het. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Hou my vast, stevig vast, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.
4: Want jy speel met my hart, maar ek is jonger as jy.
6: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 90.1 104.1 SFM

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
4: Paradise by the Dashboard Light, Meet Love, Monday Train, Waterset, Brent Piper se Jong Liefde, Salons Jongo en Theo Erasmus met vrolike Switserse wals. Dit was dan ons Dinsdag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee met die Woensdag weergawe. Sterke hoofrond is op pad oor die Wes en Noord-Kaap met 'n beduidende verandering in die weer wat dan vanaf môre verwag word. Inwoners wat hulle dan kan gereed maak vir baie koue, nat, winderige toestande met die moontlikheid van ligte sneeu oor hoë liggende bergagtige gebiede. En die Kaapse wynlande, sentrale Karoo en klein Karoo kan dan van die koudse toestande ervaar. Ook hier in George en omliggende gebiede word 'n skerp daling in temperature en periodes van reën verwag en die sterk wind kan die windkoel effek verhoog wat beteken dit kan dan aansienlik kouer voel as wat die termometer dan aandui en vir motoriste kan die toestande uitdagend wees sterk wind reën swak sigbaarheid en moontlik sneeu of ys op sekere roetes kan ook dan reis bemoeilik. So wees dan voorbereid op 'n buitengewoon koue nat tydperk vir middel September. Alles sal nog regkom albe Foster vir jou is 25 na 1. Quentin Prinsloo baby nooit weer neem ons na 1:31 en dan terug met All Blacks wat sê bokke is baie goed.

0: toetse tussen die reeks van die All Blacks in Suid-Afrika is met 4-18 in volgende wereldbeker eindstryde vergelyk. En soos wat almal weet, is die Springbokke vir uitklop rugby gebou. Nou, die Suid-Afrikaners het in die laaste wedstryd 43-28 gewen om 'n reeks sege van 3-1 te verseker. Volgens Cody Taylor was die bokke met net beter in die belangrikste oomblikke van die reeks. Die Springbokke verdien dan al die lof, baie sterk span, gewys waarom hulle dan die wereldkampioene is, het die All Black kaptein gesê. Nou, Richie Moonga meen dat die Suid-Afrikaners baie gevaarlik is wanneer hulle op alle seiers vier en hulle kan jou voorlangs aanvat, kliniese spel op dus, terwyl hulle agterlyn sterre oor vinnige voete beskik, al spelers kan rugby speel, het die 32-jarige loskakel gesê, ondanks die nederlaag is die Kiwis opgewonde oor die span se toekoms.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Welkom terug, dit is nou so 42 na 1, so pas ons ingeskakel het, weer eens goeiemiddag en welkom van my en Rikaries. Altesaam 34 mense het van Vrydag tot gister in 3 ernstige padongelukke in onderskeidelik Noordwes, Mpumalanga en die Weskaap voorgekom en 3 ander persone is ernstig beseer. En die padverkeersbestuurskoöperasie sê 21 mense is ook gisteroggend in die jongste voorval dood toe 2 minibusse en 'n sportnutsvoertuig op die N1 in die Weskaap in 'n botsing betrokke was. En dit volg ook op 'n ernstige botsing saterdag aand om 10:30 op die R104 naby Reinboudtsieken in Rustenburg Noordwes. 5 mense dan in die botsing noodlottige beserings opgedoen en 3 ander is ernstig beseer. So as jy op ons land se paai is, jy weet ons kan nie altyd beheer wat ander padgebruikers doen nie, maar ons kan beheer hoe ons bestuur. So bly stadiger, wees geduldig, moenie bestuur onder die invloed nie en hou jou afstand en wees veral versigtig wanneer toestande op die pad versleg.
3: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou, wat nou? Ek was nog nooit hier geweest.

0: in Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM. Ons maak

0: Dis 8 weg vanaf 2 uur. Laat na gedagtes.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
0: Dit was Ivan Roo gewees. Hier is Raafs, ek wou nog. Bly geskakel vir die nuus op die uur om 2. Net na Bon Jovi.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa beloof optrede oor die dood van vroue in Kempton Park. Die internasionale dag van demokrasie dien as 'n herinnering dat burgers vry is om te kies. En Masitile sê hy herstel goed na mediese prosedure.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek sien Rico Aries. President Cyril Ramaphosa sê niks sal ontsien word om die onlangse moorde op vroue in en om die Kempton Park gebied in Gauteng op te los nie. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kochalia, en die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Poleng Dimpane, het Ramaphosa oor die ondersoek ingelig. Ramaphosa het wetstoepassingsagentskappe opdrag gegee om die sake te prioritiseer en diegene wat daarvoor verantwoordelik is, voor die gereg te bring. Hy het ook sy medelee met die slagoffers se naasbestaandes betuig. Sy woordvoerder, Vincent Mkwenya, doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor die voorvalle of enige iemand wie se familielid of vriend vermis word, om die polisie te kontak.
2: These incidents are causing fear and uncertainty in our communities and especially among women. As government, we share the concerns of all South Africans and we mourn the lives so cruelly taken away. Law enforcement agencies are working urgently to establish the facts, keep communities safe and bring the perpetrator or perpetrators to justice.
1: Bosa sê die internasionale dag van demokrasie dien as 'n herinnering dat burgers vry is om te kies wie hulle verteenwoordig. Van jaar se internasionale dag van demokrasie is 50 dae voor Suid-Afrika se plaaslike regeringsverkiesing. Bosa sê daar moet nie vir burgers gesê word dat hulle stemme vermors word wanneer hulle vir sekere partye stem nie. Die partye se woordvoerder, Graeme Charters, sê mense moet stem vir die partye wat hulle belange verteenwoordig.
3: Many other established political parties want to tell voters that voting for a new party or a smaller party is throwing their vote away. This is simply not true. Under our proportional representation system in South Africa, every single vote counts towards the allocations of seats in councils and in parliament. We are entering coalition era in South Africa, so you do not have to vote for the party you think will be most likely to win. You can vote for the party that best represents your interests, your community and your personal convictions.
1: Die jong president Paul Masitile sê sy herstel vorder goed nadat hy onlangs 'n geringe mediese prosedure ondergaan het. Paul het vandag in 'n verklaring gesê dat hy elke dag weer krag opbou en op dokters advies sal voortgaan om te rus. Hy het sy gesin, mediese span, regeringskollegas en Suid-Afrikaners vir hul ondersteuning en gebede bedank. Hy het bygevoeg dat hy steeds toegewyd is aan sy verantwoordelikhede en daarna uitsien om met hernieude energie ten volle na sy pligte terug te keer. Die vakbond SAMWU het aan die Weskaapse LER vir plaaslike regering, Anton Berdel, geskryf oor onopgeloste klagtes in die stad Kaapstad. Volgens SAMWU het die stad nog nie 'n klagte opgelos oor 'n raadslid wat glo stadseiendom vir politieke doeleindes gebruik het nie. Die vakbond sê die ondersoek na die aangeleentheid is nie behoorlik uitgevoer nie. SAMWU het ook klagtes ingedien oor burgemeester Jordan Lewis wat na bewering stadswerknemers politiseer. 60 vroue besighede in eThekwini ontvang 'n gekombineerde belegging van ongeveer 1 miljoen rand in produktiewe toerusting. Die ondersteuning vorm deel van die informele mikro-ondernemingsontwikkelingsprogram wat daarop gemik is om besighede te help om van oorlewing na volhoubare groei te beweeg. Die minister van Klein Sake Ontwikkeling, Stella Ndabeni, en eThekwini se burgemeester, Cyril Taba, het die toerusting oorhandig tydens 'n vroue in besigheidssimposium in Durban. Begunstigdes is werksaam in sektore soos spysenering, konstruksie, landbou, skoonheid, klere, meubels, herwinning en herstelwerk. Geld sake, goud verhandel teen $4,247, 68 cent per fyn ons en Brent ru olie kos $106.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.28 in die Amerikaanse dollar, R18.78 in die euro en R21.94 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,935. 49. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.
4: Wat

lekkerste lekker. Haar naam is Lia. George inwoners kan hul kombuis en tuin afval in iets nuttigs omskep met die George munisipaliteit wat dan gratis tuis komposte aan permanente inwoners binne die George munisipale gebied aanbied. Nou, die initiatief is dan daarop gemik om die hoeveelheid organiese afval wat na die stortingsterreine gestuur word te verminder, terwyl huishoudings dan gehelp word om kompos vir hul tuine te produseer. En die kompostering is dan 'n relatief eenvoudige manier vir huishoudings om van hul daaglikse afval te hanteer. Vrugte, groenteskille, eierdoppe en grassnysels kan dan omskep word in organiese materiaal wat dan help om grond aan te vul en gesonder plante groei ook dan te ondersteun. En dit kan ook help om die lewensduur van munisipale stortingsterreine te verleng deur organiese materiaal dan uit die afvalstroom te hou. Volgens die George munisipaliteit sluit geskikte items in die brouvrugte, groenteskille, eierdoppe en grassnysels en nie alles wat soos organiese afval lyk hoort egter in 'n tuiskomposte bak nie. En inwoners moet dan nie vleis of vleisprodukte, olies, saagsels of houtspanders van behandelde hout onkruid wat sade bevat suiwelprodukte, steenkoolas, gaarkos, doeke of gebruikte sneesdoekies dan byvoeg nie. En volledige storie inligting kan jy kry op die George Munisipaliteit se Facebook blad en ook op die George Herald aanlyn. 90.1

0: Adam Ezley Cooper, Drew Mitchell met gitaar, hoe het Rassie Erasmus erken dat hy die Springbok spel gesluip het om spelers diepte te gebruik vir 'n 80 minuut aanslag. Nou in die jongste episode van The Kick-Offs en Kick-On Spot sending het die voormalige Wallabies uitgelig wat die 18 en volgende wereldkampioene so moeilik gemaak het om te klop. Nou die Bokke sal dan daarna streef om daardie oorheersing in 'n eenmalige toets teen die Wallabies in Perth die 27 September te dra. Dis moeilik om 'n swak skakel in hul spel te vind, het Adam Ezley Cooper gesê. Selfs wanneer jy spanne voorskou, kan dit iemand onder die hoëbal wees of iemand se binneste skouer in die verdediging. En hul vaste posisie is dominant, verdedigend, oor die hele linie is hulle sterk en hulle het 'n bietjie lynspoed. Hulle maak die rand oop vir aanvallende spanne. As jy goed genoeg is om daar te kom, is dit regverdige spel. Maar hul aanval, hul verdediging, hul krag. En Mitchell het ook dan die impak van die bank as 'n verskilpunt opgemerk, saam met die Bokke se fisieke aard. En vir Gitau is daardie sterkte in diepte presies. Hoekom teenstanders dan nie meer daarop kan staatmaak om die Bokke oor die verloop van 'n toets af te put nie?
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: 12 voor 3. Verlore seun, sy naam is Bobby van Jaarsveld. Een soen, Armand Hofmeyer, ook na geluister. Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS Initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en die Doksedeo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
3: SFM, jou weg deur die wêreld.
0: Groetnis van my Enrico Aries tot môre middag tussen 12 en 3 hier is Sign Down.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA eis dat die Knysna munisipaliteit die riviermondings verslag vrystel en Sasol se volhoubare lugvaart brandstof sal poolreise aandryf.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die DA in die Weskaap het 'n beroep op die Knysna munisipaliteit gedoen om sy riviermondings verslag bekend te maak. Volgens die partij is die verslag reeds minstens 'n week laat. Die Knysna riviermonding is die enigste riviermondingsbaai in Afrika. Dat het ernstige skade gelei weens rou riool, stikkende pompe en besoedelde waterwee. Die DA se duiwe sê, inwoners van Knysna verdien deursigtigheid oor die riviermonding.
2: The DA demands the Knysna municipality to immediately release the latest estuary report. This critical report is overdue by more than a week, and residents deserve transparency about our most precious asset. Under this ANC-led coalition, the estuary has suffered major decline through raw sewage, failing pumps and polluted waterways. But the DA has a plan to overhaul the estuary. We will implement two aspects of our five-phase pledge to fix and protect our estuary.
1: Die Weskaapsdepartement van Gesondheid en Welstand het gesinne aangemoedig om kinders se mondhygiëne van 'n jong ouderdom af te prioritiseer. Die departement sê voorkoming bly die beste verdediging teen probleme soos tandbederf en tandvleissiekte. Ouers word aangemoedig om na kinders se tande om te sien sodra dit begin deurkom. Sasol het 'n ooreenkoms onderteken om medeverwerkte volhoubare lugvaart brandstof aan die Leekse Toerisme Maatskappy White Desert te verskaf vir sy vlugte na Antarktika. Sasol vervaardig die brandstof uit kook- en groenteolies by sy Nadref aanleg. White Desert bedryf een vlug per week van Kaapstad na Antarktika tydens sy seisoen wat van November tot Februarie strek. Die eerste Airbus A340-600 vlug wat van Sasol se volhoubare lugvaart brandstof gebruik maak, word vir November beplan. Volgens Sasol is die ooreenkoms Afrika se eerste kommersiële ooreenkoms vir die verskaffing van volhoubare lugvaart brandstof. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khojalia, en die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dumpane, sal na verwagting vandag met ondersoekbeamptes vergader oor die ontdekking van vroue liggame in Ekurhuleni. Die vergadering sal fokus op die vordering van die ondersoek, bewyse wat ingesamel is, en pogings om die verantwoordelikes te identifiseer en in hegtenis te neem. Nog 'n vroue liggaam is in Kwatema in Springs gevind, wat die totaal van vroue liggame wat sedert Julie in Ekurhuleni ontdek is, op 6 te staan bring. Die polisie sê hulle ondersoek of die sake met mekaar verband hou en het 'n beroep op enige iemand met inligting gedoen om na vore te kom. Geld sake. Goud verhandel teen $4,247.68 per fyn ons en Brent ruolie oliekos $106.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.28 in die Amerikaanse dollar, R18.78 in die euro en R21.94 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,935.49. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM Skop.
3: Gaat ons môre seet toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM Skop.

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 12 draai by 16 grade Celsius met periodieke reën deur die loop van die oggend, verder bewolk en koel. George 10-14 periodieke reën deur die loop van die oggend, bewolk en koel verder. Knysna en Uniondale reën, koel, 7 op tot by maksimum van 13. Ook 7-13 vir Oudtshoorn met 'n bietjie reën in die oggend, verder bly dit bewolk. Albertina en Stilbaai begin op 9, gaan na 15 grade Celsius, bewolk met 'n bietjie reën in die namiddag. Riversdal 8-15, bewolk en koeler met 'n bietjie reën. En laastens, koeler met periodieke reën in Plet, begin op 12 draai by 16 grade Celsius.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.
2: In jou

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie op hierdie stadium vir jou enige verkeersnuus nie, as jy vir my enige iets het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815, en jy kan een getikte boodskap of een stemboodskap stuur. Ek herhaal die nommer
2: 064-008-1815. 104.1 SFM.
3: Verstaan jy wat jou oe aan my doen? En weet jy, ons is vir mekaar.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Doelskieter van die Protea Warriors, Letendo Maiwashe, glo Suid-Afrika beskik oor die nodige ervaring en talent om sy Afrika kampioenskap titel later van dese maand in Kenia suksesvol te verdedig. Netbal Suid-Afrika het 'n groep van 15 spelers vir die toernooi in Nairobi van 19 tot 26 September aangekondig en Maiwashe prys die balans tussen ervare spelers en opkomende talent. Hy sê die mededinging om plekke was ewig tydens die keringskamp in Johannesburg met spelers wat gretig was om die land te verteenwoordig en op die afrigtingspan indruk te maak. Die Protea Warriors het al voorbereiding versterk met die oorwinning van 42-31 oor Eswatini, wat volgens Maiwashe die span gehelp het om al kombinasies te verfyn voor die verdediging van al titel. Wallabies afrigter Leskie Serkin Australië sal hul fysieke spel en intensiteit aansienlik moet opskerp wanneer hulle op 27 September in Perth teen die Springbokke uitdraf. Kies het sy groep aangekondig met die jong losskakel Harry McLachlan Phillips wat die beseerde Kate Gordon vervang terwyl Jordan Petaia na 3 jaar sy terugkeer na internationale rugby maak. Nadat hy gesien het hoe die Springbokke en All Blacks mekaar oor 4 toetse behoorlik uitgedaag het, besef Kies die wereldkampioene sal een veel groter uitdaging wees as Japan en Argentinië. Kies sê die Wallabies weet hulle moet op sekere gebiede verbeter en hard werk om gereed te wees vir die stryd, voordat hulle in Oktober ook 2 keer teen die All Blacks te staan kom. En Aryna Sabalenka is deur die USTA beboet met $7,500 nadat sy 'n bal die skare ingeslaan het tydens haar nederlaag in 3 stelle teen Alina Rybakina in die eindstryd van die Amerikaanse Ope, terwyl sy ook haar raket stik ingeslaan het en 'n kameraman verbaal aangeval het. Sabalenka hoef nie oor die finansiële gevolge bekommerd te wees nie, aangesien sy $2,8 miljoen as naaswenner verdien het, terwyl Venus en Serena Williams straf vrygespring het, nadat hulle nie hul verpligte persconferentie na hul nederlaag in die dubbelspel bygewoon het nie. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Daniel met die regte een. Nou, ek wil jou vraag vra, dalk, ek dink almal van ons ken sulke mense, en ek dink toe ek jonger was, was ek veral nogal so gewees, en hoe is so is, bietjie impulsief, bietjie geneig om te praat voor jy dink, of te doen voor jy dink, en ek dink baie van ons kan leer om onsself so bietjie meer in toom te hou, vooral die tong in toom te hou. Ek lees deesdae nogal baie oor die tong in toom hou, maar het jy ooit gewonder of 'n olifant eers dink voordat hy iets doen? 'N vreemde vraag, ek weet. Daar was nuwe navorsing wat die antwoord blyk te wees ja. Nou, wetenskaplikes in Thailand het 'n klomp Asiatiese olifante aan 'n interessante toets onderwerp. Hulle het vrugte in 'n deursigtige houer gesit en die olifante kon dit sien en ruik, maar hulle kon nie sommer net reguit die slurp uitsteek en die kos vat nie. Nou, hier kom die slim deel. Die olifante moes die versoeking weerstaan om direk na die vrugte te gryp en eerder deur 'n opening aan die kant van die houer gebruik, iets wat hulle vroeër geleer is. En toe die navorsers die houer later draai en die opening op 'n ander plek plaas, het die olifante aanvanklik probeer om nou die ou roete te gebruik, maar vinnig besef, hier is slang in die gras, iets het verander, en hulle het hulle gedrag aangepas. Die navorsers noem die vermoë in die berende beheer, met ander woorde die vermoë om 'n impuls te onderdruk en te reageer op 'n besluit. Dit is nogal indrukwekkend, want dit is die eerste keer dat die soort gedrag by olifante gedokumenteer is. Interessant genoeg het ouer olifante 'n bietjie stadiger aangepas. Dit wil vir my lyk, jy weet, mense is meer hardheaded as ons jonk is, en olifante dalk meer net klein hardkoppig soos hulle ouer word. Nou, volgende keer as iemand sê hulle het geen selfbeheersing nie, kan jy dalk maar net hulle aan olifant herinner. Ek weet, ek gaan myself so bietjie aan olifant herinner as ek volgende keer so half die impuls voel om iets te doen wat ek dalk later sou wou heroorweeg.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Nigel is lou tot my laaste uur. Ok, tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Daar is twee wat ek hier bietjie met mekaar in konteks wil bring. Franklin D. Roosevelt het gesê, daar is baie maniere om vooruit te gaan, maar daar is net een manier om stil te staan. En dan het Jonathan Swift gesê, may you live all the days of your life.

0: Now.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

0: SFM Nuus hoofstukke.
1: Kashale en Dimpane gaan ondersoekers ontmoet oor die ontdekking van liggame. Voormalige JMPD superintendent daarvan beskuldig dat hy patrollies en brandpunte beperk het en brandstofpryse kan in Oktober nuwe rekords bereik.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kashalia, en die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sal na verwagting vandag met ondersoekbeamptes vergader oor die ontdekking van vroueliggame in Ekurhuleni. Die vergadering sal fokus op die vordering van die ondersoek, bewyse wat ingesamel is, en pogings om die verantwoordelikes te identifiseer en in hegtenis te neem. Nog 'n vroueliggaam is in Kwatemba in Springs gevind, waar die totaal van vroueliggame wat sedert Julie in Ekurhuleni ontdek is op 6 te staan bring. Die polisie sê hulle ondersoek of die sake met mekaar verband hou en het 'n beroep op enige iemand met inligting gedoen om na vore te kom. Intussen sê president Cyril Ramaphosa dat niks ontsien sal word om die onlangse moorde op vroue in en om die Kempton Park gebied in Gauteng op te los nie. Ramaphosa het wetstoepassingsagentskappe opdrag gegee om die sake te prioritiseer en diegene wat daarvoor verantwoordelik is, voor die gereg te bring. Hy het ook sy medelee met die slagoffers se naasbestaandes getuig. Sy woordvoerder Vincent Magwenya doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor die voorvalle of enige iemand wie se familielid of vriend vermis word om die polisie te kontak.
2: The President has spoken to the Minister of Police and the Acting National Police Commissioner, who have briefed him on the investigation. The President has directed that these cases be prioritized and that no stone be left unturned in bringing those responsible to justice.
1: Die hoof van interne sake van die Johannesburg Metropolitaanse Polisie Departement of JMPD, Elmarie de Beer, sê 'n voormalige superintendent het lede van die taktiese reaksie eenheid opdrag gegee om nie sekere gebiede te patrolleer nie. Dit het dele van die sentrale sakekern en gebiede wat deur Chinese burgers beset word ingesluit. Sy het vandag voor die Medlanga Kommissie van Ondersoek getuig. De Beer sê die beperkings het blykbaar daarop gemik om syndikaataktiwiteite te beskerm. Sy sê die beamtes sou vertrek nadat hulle motoriste voorgekeer het wat syndikaatlede toegelaat het om op te daag, slagoffers te dreig en hulle geld te steel.
3: In the process, behind the patrol vehicle, you will see a syndicate vehicle coming in. He will make a turn in the parking area, come to the place where, as soon as he sees that the JMPD officer is no longer at the member of the public's vehicle, they will apprehend the members of the public, randomly shooting, scaring off any other public in the area, grab the money and they'll run. This is a modus operandi that's currently, or that was at that point in time.
1: Die jong president Paul Mashatile sê sy herstel vorder goed nadat hy onlangs 'n geringe mediese prosedure ondergaan het. Mashatile het vandag in 'n verklaring gesê dat hy elke dag weer krag opbou en op doktersadvies sal voortgaan om te rus. Hy het sy gesin, mediese span, regeringskollegas en Suid-Afrikaners vir hul ondersteuning en gebede bedank. Mashatile sê werk en gedelegeerde verantwoordelikhede gaan voort deur sy kantoor. Hy het bygevoeg dat hy steeds toegewyd is aan sy verantwoordelikhede en daarna uitsien om met hernieuwde energie ten volle na sy pligte terug te keer. Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met rekord brandstofpryse te kampe kry. Dit is volgens middelmaand data van die Sentrale Energiefonds. Die data toon 'n onderverhaling van R2,29 liter vir 93 oktaan petrol en R2,41 liter vir 95 oktaan. Die prys van diesel toon ook stygings van tot R2,41 liter, terwyl die prys van parafien met R2,56 kan styg. Die Sentrale Energiefonds sê die syfers kan steeds voor die einde van die maand verander, maar die voortdurende konflik in die Midde-Ooste beperk wêreldwye olievoorrade en plaas verdere druk op brandstofpryse. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,274.20 per fynons en Brent 3 olie kos $106.74 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 in die Amerikaanse dollar, R18.77 in die euro en R21.93 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,916.16. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai begin op 12 draai by 16 grade Celsius met periodieke reën deur die loop van die oggend, verder bewolk en koel. George 10-14 periodieke reën deur die loop van die oggend, bewolk en koel verder. Knysna en Uniondale reën, koel, 7 op tot by maksimum van 13. Ook 7-13 vir Oudtshoorn met 'n bietjie reën in die oggend, verder bly dit bewolk. Albertina en Stilbaai begin op 9, gaan na 15 grade Celsius, bewolk met 'n bietjie reën in die namiddag. Riversdal 8-15, bewolk en koeler met 'n bietjie reën. En laastens, koeler met periodieke reën in Plet, begin op 12 draai by 16 grade Celsius.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Jou streekstasie, SA.

Walking Disaster. Brian McFadden, Walking Disaster. Ons kyk nou 'n paar interessante gebeure op hierdie dag in die geskiedenis. 1795 het Britse magte die Kaapkolonie beset en die doel was onder meer of dalk hoofsaaklik om te keer dat die Nederlandse kolonie tydens die Franse revolusie of Franse revolusionêre oorlog in Franse hande val. Dan die Britse beheer oor die Kaap sou uiteindelik 'n enorme invloed natuurlik op ons politieke landskap en koloniale geskiedenis hê. 1916 op hierdie dag tydens die Eerste Wêreldoorlog gebruik Britse magte vir die eerste keer tanks op die slagveld. Dan op hierdie dag in 1940 het die Luftwaffe een van sy grootste aanvalle op Londen geloods. Die Royal Air Force het die Duitse aanval afgeweer en die dag het bekend geword as the Battle of Britain. Dan op hierdie dag in 1959 het die Sowjetleier Nikita Khrushchev die eerste Sowjetleier geword wat die Verenigde State besoek het. Die besoek was 'n buitengewone propaganda geleentheid tydens die Koue Oorlog en het gewys hoe belangrik persoonlike diplomatie geword het selfs tussen die twee supermoondhede. Dan op hierdie dag in 2008, Amerikaanse beleggingsbank Lehman Brothers het bankrotskap verklaar. Dit was die grootste bankrotskap in Amerikaanse geskiedenis tot op daardie stadium en het 'n belangrike oomblik in wêreldwye finansiële krisis geword. 'n Krisis waarvan die ekonomiese gevolge steeds tot vandag toe baie lande affekteer.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Doelskieter van die Protea Warriors, Letendo Maiwashe, glo Suid-Afrika beskik oor die nodige ervaring en talent om sy Afrika kampioenskap titel later van dese maand in Kenia suksesvol te verdedig. Netbal Suid-Afrika het 'n groep van 15 spelers vir die toernooi in Nairobi van 19 tot 26 September aangekondig en Maiwashe prys die balans tussen ervare spelers en opkomende talent. Hy sê die mededinging om plekke was ewig tydens die keringskamp in Johannesburg met spelers wat gretig was om die land te verteenwoordig en op die afrigtingspan indruk te maak. Die Protea Warriors het al voorbereiding versterk met die oorwinning van 42-31 oor Eswatini, wat volgens Maiwashe die span gehelp het om al kombinaties te verfyn voor die verdediging van al titel. Wallabies africhter Leski herken Australië sal al fysieke spel en intensiteit aansienlik moet opskerp wanneer hulle op 27 September in Perth teen die Springbokke uitdraf. Kies het sy groep aangekondig met die jong losskakel Harry McLachlan Phillips, wat die beseerde Carter Gordon vervang, terwyl Jordan Petaia na 3 jaar sy terugkeer na internationale rugby maak. Nadat hy gesien het hoe die Springbokke en All Blacks mekaar oor 4 toetse behoorlik uitgedaag het, besef Kies die wereldkampioene sal 'n veel groter uitdaging wees as Japan en Argentinië. Kies sê die Wallabies weet hulle moet op sekere gebiede verbeter en hard werk om gereed te wees vir die stryd, voordat hulle in Oktober ook 2 keer teen die All Blacks te staan kom. En Aryna Sabalenka is deur die USTA beboet met $7,500 nadat sy 'n bal die skare ingeslaan het tydens haar nederlaag in 3 stelle teen Alina Rybakina in die eindstryd van die Amerikaanse Ope, terwyl sy ook haar raket stik ingeslaan het en 'n kameraman verbaal aangeval het. Sabalenka hoef nie oor die finansiële gevolge bekommerd te wees nie, aangesien sy $2,8 million as naaswenner verdien het, terwyl Venus en Serena Williams straf vrygespring het, nadat hulle nie hul verpligte persconferentie na hul nederlaag in die dubbelspel bygewoon het nie. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Yes.

Heinz Winkler daai ene. So 'n bietjie sport geskiedenis is op hierdie dag in 1993 Daryl Cullinan op die tweede dag van die derde toets teen Sri Lanka sy telling van 85 na 102 verhoog en Suid-Afrika gehelp om 316 aan te teken. Suid-Afrika het uiteindelik die reeks 1-0 gewen nadat die wedstryd weens weer gelyk op geëindig het. Dan Boeta Dippenaar, hierdie dag in 2006, het 'n onoorwonde 85 aangeteken om Suid-Afrika in Bloemfontein na 'n 5-paaltjie oorwinning oor Zimbabwe te lei. Die Proteas het die teken van 202 in die 44ste balbeurt bereik. Dan gaan ons 'n bietjie na motorsport. 15 September 1985 het Ayrton Senna die Belgiese Grand Prix by Spa-Francorchamps gewen. Het was 'n besonderse nat ren vertoning met Senna wat sy Lotus in moeilike omstandighede of moeilike toestande liewer na die oorwinning gestuur het. Nou agter hom was Nigel Mansell, Alain Prost, Kiki Rosberg en Nelson Piquet, 5 jaars in die eerste 5 posisies wat almal wêreldkampioene geword het of reeds was. Dan 2001, voormalige Formule 1 renjaer Alex Zanardi het een van motorsport se ergste ongelukke oorleef by die Lausitzring. Sy motor het teen 'n geweldige spoed getref en Zanardi het albei bene verloor. Wat daar na gebeur het is absoluut ongelooflik. Hy het teruggekeer na mededingende sport en later selfs weer 'n renmotor bestuur met handkontroles. 2002, Rubens Barrichello die Italiaanse Grand Prix by Monza vir Ferrari gewen. Dit was sy derde oorwinning in die seisoen en een van die wedrenne wat Ferrari se oorheersing van daardie era beklemtoon het.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauce se kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
2: SFM, betoverende klanke.

Lally met Boereraad. Ons kyk so 'n bietjie na popkultuur geskiedenis. Een van die grootste popkultuur momente op hierdie dag in 1954. Marilyn Monroe het vir The 7-Year Itch oor 'n moltrein rooster in New York gestaan toe die wind haar rok opgeblaas het. Honderde fotograwe en duisende toeskouers was daar vir hierdie publisiteitsopname. En die toneel het uiteindelik een van die mees herkenbare beelde in die 20ste eeuse film wêreld geword.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Zebra en Giraffe, net voor die nuus. Dankie Jaco, ek het my feite so 'n bietjie die mekaar gehad. Battle of Britain het reeds in Julie 1940 begin en op hierdie dag onthou ons die Battle of Britain Day. Nou tyd vir jou 5 uur nuus.
1: SFM nuus hoofstrekke.
0: Die liggaam van 'n sewende vrou is in Kleiwil gevind. Voormalige JMPD superintendent daarvan beskuldig dat hy patrollies en brandpunte beperk het en brandstofpryse kan in Oktober nuwe rekords bereik.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die polisie in Gauteng het die liggaam van 'n sewende vrou in Kleiwil gevind terwyl ondersoeke na 'n reeks sterftes in die gebied voortduur. Die liggaam is op 7 September drywend in 'n rivier naby die Mall of Tembisa gevind. Gautengse waarnemende polisiekommissaris generaal-majoor Fred Kekana sê die vrou is nog nie geïdentifiseer nie en daar is geen sigbare beserings aan haar liggaam nie. Die polisie ondersoek of die jongste fonds met die ander sake verbind kan word. Kekana sê die sterfte sal deel vorm van die voortdurende ondersoeke terwyl owerhede probeer vaststel wat die omstandighede rondom die vrou se dood was.
2: Now this one of this body which was found on the 7th because we already engaged the pathologist. There is no injuries that were found, visible injuries, but we don't have to, we don't leave anything. Hence, we include it so that we can do further investigation to check whether this one is not also linked to this type of incidences.
0: Intussen sal die waarnemende minister van polisie Firoz Kashalia en die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dimpane na verwagting vanaand om 6:00 met ondersoekbeamptes vergader oor die ontdekking van vroueliggame in Ekurhuleni. Die vergadering sal fokus op die vordering van die ondersoek, bewyse wat ingesamel is en pogings om die verantwoordelikes te identifiseer en in hegtenis te neem. Die polisie het 'n beroep op enigiemand met inligting gedoen om na vore te kom. Die hoof van interne sake van die Johannesburg Metropolitaanse Polisie Departement of JMPD, Elmarie de Beer, sê 'n voormalige superintendent het lede van die taktiese reaksie eenheid opdrag gegee om nie sekere gebiede te patrolleer nie. Dit het dele van die sentrale sakekern en gebiede wat deur Chinese burgers beset word ingesluit. Sy het vandag vir die Medlanga Kommissie van Ondersoek getuig. De Beer sê die beperkings het blykbaar daarop gemik om syndikaataktiwiteite te beskerm. Sy sê die beamtes sou vertrek nadat hulle motoriste voorgekeer het wat syndikaatlede toegelaat het om op te daag, slagoffers te dreig en hulle geld te steel.
3: In the process, behind the patrol vehicle, you will see a syndicate vehicle coming in. He will make a turn in the parking area, come to the place where, as soon as he sees that the JMPD officer is no longer at the member of the public's vehicle, they will apprehend the members of the public, randomly shooting, scaring off any other public in the area, grab the money and they'll run. This is a modus operandi that's currently, or that was at that point in time.
0: Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met rekord brandstofpryse te kampe kry. Dit is volgens middelmaand data van die Sentrale Energiefonds. Die data toon 'n onderverhaling van R2,29 liter vir 93 oktaan petrol en R2,41 liter vir 95 oktaan. Die prys van diesel toon ook stygings van tot R2,41 liter, terwyl die prys van parafien met R2,56 kan styg. Die Sentrale Energiefonds sê die syfers kan steeds voor die einde van die maand verander, maar die voortdurende konflik in die Midde-Ooste beperk wêreldwye olievoorrade en plaas verdere druk op brandstofpryse. Internasionale nuus: treindienste in dele van Nederland, insluitend Amsterdam, is vandag ontwrig na vermoedelike sabotasie aan treinspore. ProRail sê dat pype en kabels op verskeie plekke op die spore geplaas is, wat gelei tot kansellasies en vertragings in sentrale en noordelike gebiede. Die spoorwegoperateur het aangedui dat die ontwrigting blykbaar opsetlik was en dat geen verdagtes of motief nog geïdentifiseer is nie. Dienste na Schiphol, Lughawe, Utrecht, Zwolle, Deventer en Amersfoort is geraak en die ontwrigting was so omvangryk dat vervangende busdienste nie voorsien kon word nie. Die BBC berig dat die polisie 'n kriminele ondersoek van stapel gestuur het. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,287.30 per fynons en Brent ruolie kos $105.90 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 in die Amerikaanse dollar, $18.74 in die euro en R21.88 in die pond. Die prys van een bitcoin is $76,929.13. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Ons kyk so vir laas na môre se weer vooruitsigte. Hoofsaaklik nat reg deur die streek. Mosselbaai begin op 12 gaan na 16 grade Celsius. George 10-14. Knysna en Uniondale 7-13 en so ook Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai 9-15. Riversdale 8-15 en Plet begin op 12 en hy gaan na 16 grade Celsius.

0: than this. Tyd vir SFM verkeer. Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar vir al jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: want nie. Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
3: Ek voel dit as jy vir my kyk.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Doelskieter van die Protea Warriors in Ruby van 19 Tifferingspan voorbereiding versterk Kombinasie Wallabies africhter Philips, wat die beseerde Kate Gordon vervang, terwyl Jordan Petaia na 3 jaar sy terugkeer na internationale rugby maak. Nadat hy gesien het hoe die Springbokke en All Blacks mekaar oor 4 toetse behoorlik uitgedaag het, besef Kies die wereldkampioene sal een veel groter uitdaging wees as Japan en Argentinië. Kies sê die Wallabies weet hulle moet op sekere gebiede verbeter en hard werk om gereed te wees vir die stryd, voordat hulle in Oktober ook 2 keer teen die op-

0: In St. Gordon, tussen vrienden en vure, nou ja, baie geluk aan allemaal wat verjaar vandag. As jy verjaardag vier, hier is die bekendes en legendes met wie jy verjaardag deel vandag. Scott McNeil, die stemacteur. Dan is daar een paar acteurs, daar is Josh Charles, daar is comediant Jimmy Carr en acteur Ben Schwartz. Dan Tom Hardy, ek meen die man is pretty much een legende. Daar is ook Prins Harry en ek los die laaste acteur vir laaste, want hy is definitief die... Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Julle is matron met bitterlekker onthou van Sibir af verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons eerste feit vanavond gaan oor Taylor Swift en dit het plaasgevind op die 6de December 2023 soos jy wil weet wat het is of wat het was. Bly ingeskakel vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe ons tydkapsule segment.
1: SFM, jou weg.

0: So daar is eintlik 'n span daar buite wat erger doen as ons nasionale sokkerspan as dit kom by oorwinnings en verloor. Op die 26ste Desember 2023, the Detroit Pistons NBA team broke records after losing their 27th consecutive basketball game. Nou ek weet, ons sokkerspanne daarom hier en daar hulle wen aangeteken, hulle was ook immers in hierdie jaar se wêreldbeker, so hulle het al iewers gewen, maar hierdie ouens het 27 wedstryde na mekaar verloor. Ja, daar is hoop.
1: SFM,

0: So het tyd geword vir my om te groetse vir my Corrie of ons gesels wie môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe. En soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie en sterkte vir alles vir die dag van môre mag inhou, mag het 'n goeie dag wees, mag het 'n lekker dag wees en mag het 'n geseënde dag wees.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

trip. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in haar boek. Ek het gedink ek soek die reep.

Te maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart

stress, så risu. That what you make it do. En as jy my so, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly, 'n bietjie meer vir jou kry. Jy maak my al bly.

0: wish you were mine.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Saam met my kan lach.
4: Kijk, jy tyk.